ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yalla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la soloo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen boroom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom lañ daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddi yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bii di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yonent yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni soloo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal ñi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëg yowmal xiyam yalla dina tiitaroo jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufu arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufu arash kon mënakul mawut yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jub di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul mawt daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dikki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis

yonent bi gënon sopp ke koor yonent yalla Idris nimme ko ne ne yonent yalla Idris mi sa bu ma sañu wor ba waxtu dop jot nenen dana am malaka mu ñew andil ko ñam yu joge aljana kon mën nga wax ne fonde bam daan doge ak café ga ak muru mu malaka ye ko daan indi jele ko aljana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Maryam sayidatuna Maryam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam bu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax ne ne nag keroog ba ko malakul mawtu seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetli musul xam ne li ko gane si malaaka la waaye keroog ba muy dog jël na ca ñam wa jox ko wante malaaka ma lekkul loolu itam di misaal ci yonent yàlla Ibrahima keroog ba sayidna Jibril ñëwee ànd ak Mikail ak Israfil waloo waroon a alagi waa kër yonent yàlla Lot ya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ne wa jaa bi ajlin samin pannaaxug Ibrahima ak dabu ngëneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam Ibrahim amoon jaaxle googu itam la Idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna Idris alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla Idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayidna Idris daf ko fanaanee naa fi la malaaka mi tàgguwul benn yoon Idris ne ko maa ngi dem ba Idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawtu daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla Idrissa ne ko tey nga maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bi jox la nga lekk sayidna Idris ne ko yàll na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu indil ñam

tey bu jógee àjjana, ndax ñangu tey woowu te dagan dama ciy teg ñangu xaram. Malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaraam, tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam. Def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idris. Wante yonent yàlla Idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet, waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama. Mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idris ne ko man ànd, waaw yow yaay kan? Mu ne ko ana malakul mawt, man maay malaaka mi fàppakan yi. Mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax, ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci? Malaaka mi ne ko naam. Mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad. Mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp? Mu ne ko waaw. Mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit, ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu? malakul mawt ne ko naam. Qabadtu arwaaxan kathiira, mu ne ko jël naa ay ruu yu bari. Mu ne ko wa arwaaxul xalqi indi kal maidati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma. Mu ne ko ruuxu jaam ñëpp ngi ci man, bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom. Ruuxu jaam yëpp yàlla jox na ma leen, ruu gu ne jege na ma lool. Ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex, noonu la ma ruu yi jegee. Yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajowul may déplacé wu di sonn, ndax ba ma yàlla wooyee ne ma ba ma la bëgg a wakkiir ruu yi jaam yi pour nga leen di rocci saa bu seen àpp matee. Keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de, te itam gox yi dañoo sore, te nit ñi dajaloo wuñu ci benn barab. Kon nag naka laa mën a jëlandoo ruux yëpp? Yàlla ne ko yow duy jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan. Yow bépp bakkan bu war a génn àdduna mooy jóg yommi di dox ba àgg ci yow nga faat ko. Moo tax yàlla ni qul inna almawt alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yàlla nee na dee bi ngeen di daw dee, nee na moom du leen dàq, da ngeen di dajeeg moom rek. Waaw, ki war a dee ji France noo def mu am visa? Waaw, noo def rek mu am visa, kenn mënu ci dara. Waaw, yow ma fa warta dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa, waaye du am dara. Waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa? Bëgg am visa, bañ am visa. Ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogalee. Moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye. Waaw, ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye. Waaw, wax dem rek.
motax kon yalla noppal na malakul maut ci djel gi muy djel ruh yi motax mu tontu idrisu ne ko ngay timé sa ndabu ak ngitté bu fa la neex nonu lay timé ruh yi di djel buma yalla jox ndigal pour ma djel ko parce que sañu djel ben ruh jam te yalla joxuko ci ndigal mom malakul maut ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajit zairan am qabida ndax da nga ñew pour sersim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jiktu zairan bi iznillahi ta'ala muneko dama ñew rek niru ciofel dila sersi dila ziarsi ci ndigalu yalla waye ñew ma pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrisa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muniko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muniko aajo bobu lan la muniko dama bëgg nga ray ma legi bayina ma dundat dama bëgg jël sama ruh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama ruh ba ma ñam waxtamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrisa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuxa axadin illa an ya'dana allahu taala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di dii akami ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul maut ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak idris waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni موت العالم في الاسلام صلمه لا تنسد الى يوم القيامه ينت بي نينا بوروم خام خام بو генي ادونا نينا مونتاج بو خاطتي كولا كين مونوكو فات با يوم الخير متا بي ملاك مي جيلي بكنو يننت يالا ابليس دال دي جوي نا دال دي ترخو toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyaloguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almaut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata al-maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muniko xarmu ñu seddi manam xarmo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayiko ak yaramu kesse wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadd minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xarmu ñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukku te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waawu ak ni ma woyofale rocc ge ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continue kon Idrissa mos na waxtaanu dee delloowaat na nu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal yaak ëxlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tuddee maanit da xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité bu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee bool ak si aljadda ci bunt ba ñu ni ko dama bëgg daal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka ma ñaan ko mu may ko ko malaaka
ñaka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé ñu ci ala idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi nekku dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ye mu dem nak tok nga tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka mu ñew nak atelen di malaka mi ñewé pour atelen dafa wax malakul mauti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa Samara dugg naa aljana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may na ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin dulit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañ génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci adal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi Idrissa innahu kana siddiqan nabiya yu ne Idrissa moomu

0: yun ay Idrisa Mumu.
1: Mungi aljanna ñini mo ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromal moy warafanahum makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaika yako yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñeent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma am na ko yeneent yalla musa ci tukki bu te ñu romb won gal ga mu yaxuko duggon ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubon ci mir ba Khadir nonu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Isa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax cheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jële ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay daal di am doole dafay daal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàll na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bindoon nañu

وزماني كله انا عشت فيه زماني كله.

ci joori ji ñu ngi sant yàlla di dimbali ko ci moom di jéggulu suñuy bakkaar di muslu ci moom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Képp koo xamante ni yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq, képp koo xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cànkute amul kenn ku ko mën a gindi. May seedane amul benn bur bu dul yàlla di seedane Mohammed jaamu yàlla la yonentama. Maa ngi jooy

am doole mën a fayu mu bal leen bal leen bal ko rafet téeru leen ci xolam daax loolu nag nekk lu am solo ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan mooy jàmbaar mu ne laysa shadidu bi surama innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab mu ne njàmbaar nekkul ci ne nii laa toll ku ma tooñ ma fayu kenn yëbu ma loolu du njàmbaar njàmbaar mu ngi ci nga mer ba pare am maitrise foofu la njàmbaar nekk maitrise bi yusuf fa am nag ci ñu sudul ko naroon a faat ba kanam yàlla dikk ak yërmandeem xajtali ko ba kenn fan rayu ko mu mujj nekk buur yuf ñëpp dem ba ay mbokkam gindee koo ak moom mu wan leen ne muy yuus fa mañ doon faxeel mu bàn leen ngir maaxu boppam ak jëmm yàlla loolu la yàlla taqdiir loolu tax mu tuddee ko ahsan al qisas ndax jëflante bu rafet bi yuus fa jëflante ak ay mbokkam ñu ne kan muy yuusuf ñu ne yuusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaq mu ko jur ishaq ibrahim mu ko jur kon dañuy wax ne yuusuf sëkk la ci mam ibrahim ndax boo gisee ñuy tuddee suñu mam ibrahim ñu koy tuddee abul anbiya maanaam bàyyu yonent yi dafa fàkk ne dafa am ñaari cër benn cër bi moo dane lépp luy juif wala ngay nasaraan ci moom nga soppi ko bu dee arab yi itam ci moom lanu soppi ko ndax yonent bi mën nga yem ay maamam ba ci ismaïl te boo ko toppee ci côté boobu dangay gis ne ismaïl ibrahima moo ko jur kon bu dee ci wàllu arab yi ibrahima am na fa cër suñu ci wàllu yahudi ak nasaraan yi gis ngeen ne ibrahima moo jur ishaq ishaq jur yaqub yaquba nag wax nañ ne banu israil yépp ci moom la mu jóge loola tax ñu tuddee ko israil ñu naan banu

nchi wa lugha ameita mbeke boli chimala ya mfaifi mwenye kon yuko alayhi salam duduna ben gudi ajumu gintu kukwa jaha gimu khiye mwenye Yusuf mwenye tono gintu kibaya wanta baye bi bim ko fekke muy nelaw dama yow mo ngi yossu da fay yew and ak tek bo xamanteni ci di ëpp na baye mi xoba balaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwaab as-samaa'i futiha wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يسكن بايم man de bay gis na ni bunti asman yep ubeku na gis na leer gi itam di bawo fu nek fu ne leer fi joge neena bitti yu leer nañ montagne leer nañ neena itam jeji rafet neena xeb du ci itam di bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci biir geej di wax naan subhanallah neena nak jeun bu nek ak sa lakku bok bi ngay sabbalé sa borom néna ñoom mu melni dañ ma solo ben mbub néna mbub leer la nak ndax mbub ñu néna bi nga ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leera yu mbub ma néna mu melni dañu dajalé ciabi suuf yi ciabi magasin suuf yi sanni ko ci sama kanam jox ma néna bi ma nekké ci xal bi néna ci la gis na fukki bittiw ak ben néna ñu gawé ku joggé ci ko asman néna ñu ngi and ak jant bék wér bi bi ñu ñëwé ba ci sama kanam ñu ñëpp woon da di ngi ci jotté bay bi né ko ya bunayya la taqsu ya ala ihwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mu né ko yow sama doom ba ñu lay jéggal né sa gënt gi bu ko netti say mbokk ko netti say fayam say doom bay ndax bo len ko nettale dañ la fexel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu ñu ci gis mo di ne sheytaane bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takkale ay nit loolu moo nekk bëgg bëggam te mu gëjëm bi gën a rëy mooy takkale ndax wax nañ ne ñun faaw na ñun ma iblis dafa am nguur bu rëy am palem dameñ jabootam di leen commande muy daw ci service bi waaye ñi ko ciy rendre compte yépp mu tàggal leen grâce yu fort mooy ñi ñëw ne ko tàqale naa diggante jëkkër ak jaba wala tàqale naa diggante doom ak wayju wala tàqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu ñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba jiw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba jiw ak diw taxali koo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bëri boobu la cheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër ma ne yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëw ci seen bëgg-bëgg bopp bëgg-bëgg di ko wut nee ne mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokkuñu yéene bokkuñu bëgg-bëgg la ñuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon ñu jéema dàq sheytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoolal tey li tax saar bi ñu tuddee ko ak sa dàq.

ëllëg ka ciy wàcce boppam ñëw jox loxo moroomam ma baalu ko àq ne ko mbaala tooñ neen kooku ëllëg bu ndi dugg àjjana mooy njëkk dugg moroomam moomu mu xulloo kon njëkk xulloo maanaam xulloo ba pare njëkk dem baalu àq tiyaaba ci ci nekk rëy na mu mel ni comme Yusuf alayhi salaam noonu bal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di cheytaane fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam mettoon Yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn mooy su fukki doomu bàyyi ak benn jant bi muy man nii wee bi muy seye ñu di lu jëmlu yàgg-yàgg dana lu dem ba nga nekk ci dara jëju rëy ñoom ñëpp ñu nekk ci suñu service loolu

yàlla bagal soxna si woo xale yi ba mu ñëw mu nettali leen ko. bi mu leen ko nettalee nag fan tatxat awdaajuhu waqtaxarat junuduhum xadaban ala yusuf. nee na bi mu ko nettalee ñun ñëpp ñu daal di mel mar nu foor ñu daal di wax ni maa buniya bi chamre xayru abina wala bil qamar xayruk wala bil kawaakibi xayruna thumma qaalu innabna raxila yuriidu an yatamallaka alayna fa yaquul ana sayidukum wa antum abidi fa xasiduhu ala dalik. bileen ko fam na si nettalee ñu mel ñu ne jënt bi daal du kenn ku dul suñu bay weer du kenn ku dul yow mii di suñu yàlla bi di yoo nekkoo ñenn lu dul ñun. ñun daal gis nañ ni doomu raxil mii di Yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baado la loolu du fi ame cheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li Yusuf daal mooy nañu fexal Yusuf ray ko ñu wax ne waxtuwu Yusuf waxtuwu Yusuf am itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abibu wa takunu min baadihi qawman saalixin. ñu ne rey leen Yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati. su ko defee nag bu boobaa yéen tefeelu ga bàyyam amoon ci moom tefeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aise. noonu la leen seytaane yekkee wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gëm ba pare ko pareen xew nekkoon nekk bu baax ba ñuy naan mbir ma di gënkuloo mënu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafee ak yërmu dig mu am ci Yusuf. wax nañ ne Yahuza mii sax xef yi ci moom la mu jóge mooy maamu jif yi bu ñu ne Yahud ne Yahuza maanaam ngir Yahud mu ngi jóge ci Yahuza. kon Yahuza mooy maamu Yahud yi muy maamu jif yi moom Yahuza mii nag bu amul yërmu ne la ci Yusuf alayhi salaam mooy wax alquran di wax ne qaala qaa'ilu minhum laa taqtulu Yusuf walquhu fi gayaabati ljub yaltaqithu baadu sayaar in kuntum faailin. moom Yahuza moo wax loolu moo ne tey yéen sama doomi bàyyi ba leen may Yusuf nañ ko jël sànni ko ci teen su ko defee tukkikat yi suñu fa rombee di wut ndox mën nañ koo far yóbbu su ko defee mën nañ koo yóbbu ci beneen dëkk jaay ko fa góor gi dootu ko gisati bu ko defee ñu noppul waaye ray dafa diis. ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi ne xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy na ma fexe rek ba nangu ko ci suñuy wuy jub. léegi nag muy coowle nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg. Yusuf am ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf ñu bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan ko doy waar la ndax Yusuf doomu bàyyi ñi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala li saail ma ansaaka bani yaqub. dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàtte doomu yaquba ya bañu iñaanee seen bopp mu Yusuf. kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan
waye nak febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opéré ba dindi ko ci xolam bu yegé ni jangoro ngi ci biiram bu ñu wax kañaan war na fex ko lolu tay yalla ci sallallahu alaihi wasallam dan na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dukk di dubbu ci biir xet wi mu koy annoncé comme ni médecin di annoncé febar bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yanti sallallahu alaihi wasallam dan na wax ni دب إليكم داؤكم من قبلكم الحسد والبغضاء من أي جنبري خل جعلكم نت من جبنيا ينجا رامسي مرسي بسلامي كون دملين كن يقجي نوين دين يقجي موي نجن فخب خجاف سن خل جتب يالا جنب القرآن كون دان دكي مدن بغ بباري أم خلو إيا فعند ذلك أشمر رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم ربيب وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويمكنكم كله بدأكم كله يوسف عليه السلام دكتور منتي جبل كتير يرغب لك نوني دف بلنغو كتير يلغو يباي لكن amna seen benn mag bu ñuy wax robel wax nañ ne robel moom mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doom yi ñoom moo leen wax de leen man de xawma ci taa waaye seen bàyyi de dañ wóor ko ci yusufa ndax ñun ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon ni ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko waya bam dég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa jahalu yatanaaquuna wa yatadaahiquuna bayna yadayhi fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-dhahk ma'ahu fa aqbala alayhim فقال إخوتان أهكذا تلعبون في ملاعبكم من أبن نبي أقبلوا على يوسف بن نبي رك دنيو جبرسي تكر يوسف كوشي نيغا نيل نيو بفي كموني توق بسنا كان يال نخ بايم دفكو يارون تي جامو يال كم بايم جامو كتو يال لون دفكو يتفى يارون يوسف تي جامو يال يوسف نيغا توق رك دي سبال برومي dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifal musta wal ibadata dajjan wa hakaza nujabaaw maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii noonu la jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla yusuf itam nii noonu la

ay fa ko ray ak mag way ñu ray ñu way nak dere tu doomu yenente dafa fof tur ko dafa fof suñu alkandi fek ni ci duñu ko ray ñu ko wa dag ko du tu ko ray comme nañu def li nga wax ñu dati jeer yusuf alayhi salam dati koy tak ba mu mot ñu dati koy jeer yóbbu ko ci benn teen teen ko nag mu ngi nekk jardani moom la ñu moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la

Yusuf wala nekki bu ñene nak nekkon ni ten bu ñay Allah ten bu ñund ten bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñene ñene kipp ku fa ma sa sanni rek

moom da sun tend. Kon mu mel ni tend bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne tend boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahsan, maanaam tendu tiif ak ñàkk rek. Mu nekkoon tend bu lëndëm te doy waar. Nee na ñoom mbokk Yusufa yi tend boobu la ñu jël Yusufa yeew ko ba mu ne mu wadd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtan bu jeexul ñu waxtan ak ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yeen tellu yu mo dina dal bayim bëgg lu ñu gën ko xamé.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

mereka di suar wal solo Al-Quran niti ko ci gën jaar fi ci niti ñu tax Al-Quran tudde ko ahsana qasas mereka itu iswar bo xamanteni kepp kuy julit mu nga ci waro ñu jikon ne ci atuma ci ñu genn waxtan nañ walen di len yusuf am ko ngeneel bu yalla def ci mom ba ci profeñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci topito mo di gentu gëna xamanteni gentu ñuko te gentu gogo woné ngeneel lu reuy lo xamne yusuf da ko am ci ane niran ñu defal na ak ñaan ci ay mbokam dem ko bañu ko yegge taxon ñu fexé ay bëss yo xamanteni bañu jotté ci mom tabba mo la ko ci ten té nak lañ ci bëggoon moy ya ta jëf fa bakkanam wa ñaan la ak ndogalam

ñu yobbul ko seen bay pour ñu mën ko gëm ba du leen jëkk ñu d'accord ci ne ñoom daal ñu topp benn ci bay yi ñu yar xale raay ci benn dàtt.

ci ki nga xamanteni tili ke lek na ko yusuf bu fekke deug la man len di ñaan gën dem ci Allah ba indi na tel ñoo ñepp mu daal di gën dem ba ci Allah ba pour wuti tili indi ko yonent Yalla Yaqub bi ñu tamé ba ci Allah ba ñu neex yeen gën ni ñun de suñu bari am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbub mi ngi ko jox ci buttu ñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye

foobu dugal ca temb moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom ñaar fukki malaaka yi ñëw wetul si ko ci temb ba mu ñëw fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la jibril alayhi salaam ñëw laaj ku ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doomi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal li fa mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko dara la jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci temb ñaan googu nag moom la leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon waaye tey dañu leen ko indil su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la julit bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème

pacc ko problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak lik man mu melni kon ñoom buñu joggi misra lañu jëmoon té itam joggi matiyana jëm misra té dafa juggu lool ak joggi matiyana jaar ci abdu karaman kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yeen ci yalla jibril diktene ko yeen ci yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané da la yalla dogal karawan bu bu jogon jëm egypte ñoom reer nañu ba dañu mujju

bataay boo xamante ni moom ñu ko for di Malik ibn Dawud li mu bëggoon mooy rek aati moom. Moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam, waaye yeneen commerçants yi àndoon ak ñoom dañ leen ko nëbb. Loolu la alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hada gulamun wa asarruhu bidaatan wallahu alimun bima yaamalun. Mu mel ni kon alquran nettali na ko nettalin bu mucc ayib. Wax ne daal yonent yàlla yuusuf tukkikat yi bi ñu ñëwee ba dugal seen baag jàppoon jàppul na nag ci baag bi bi ñu ko jaay itam nëbbalu na ko. Waaye ndeke yëpp zaar bi nga xamante ni moo ëppoon cofeel ci doomu yonent yàlla yàqu bi yëpp zaar daawul jóg mukk di nemmeeku mbiri yuusuf. Wax na ne itam daana def bis bu nekk mu indal ko ñam di ko ko sànni ci biir teen bi pour muy lekk. Kon nag xam ne yuusuf amoon na zahir waaye itam amoon na baatin. Amoon na zahir ndax Yebuza daana ko jox muy lekk. Amoon na baatin ndax itam am na malaaka yu daan jóge àjjana di ko indil lu mu lekk. Mu mel ni kon yàlla daal ndekki ku ko dénk rek mu gardeel la. Te gis ngeen ne yonent yàlla yàqu moom bi muy tàggatu Yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla. Loolu tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon. Moom daal comme responsabilité nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw. Yebuza nag moom bi mu ñëwee di indil si Yusufa lu ma lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara. Nekka taabu karavaan bi ñoom ñooy jàpp Yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa Yusuf toog ci seen biir. Mu daal di wàññeeku moom Yebuza daal di dem ci frère Yusuf yi wax leen ne la naa Yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag. Léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi. Ah bi daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk Malik ibn Dawud toog Yusuf toog ci seen biir commerçants yi toog ak ñoo mbokk Yusuf yi daal di ñëw. Bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gën a ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mun a jaay ko. Su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon mu dawoon. Ñu ne quoi ah waaw ñun nag ñun ñu ko jaayee ñu jënd ko. Yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi. Ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko. Te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngu ne loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoram. Léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu Yusufa ci njëbbooyof. Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay ci njëb bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon. Ñoom ñu seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay. Te moom la alquran wax ne wa charaw bi tamanin bas daraahima maduda wa kaanu fihi min adzahidin. Mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye Yusuf. Waaw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko. Moom daal li ñu bëgg mooy ne Yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min adzahidin. Li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët. Mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yar ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yonent yàlla Yusuf. Waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqalikoog jamono mukk. Mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku selle ni Yusuf baax ne Yusuf wax bu ñu ko masaanu tudd yenent bi ne borom bàyyu baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mu tumuraange nekk jaam ñu ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo ci sabab bi wa ila as sabab
في استنقاذ يوسف وباعه.

ndax buuru mis la ci jamono boobu muy tuddoon Rayyan ibn al-Walid. Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte. Nekk moom moo doon Aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie bépp. Moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf. Bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jombati leen jënd ko ci pie bu am solo. Xetam moomu nag nekkoon nit ku baax, nekk julit, moom moo ko jënd ci Malik ibn Daar. Waaye Malik ibn Daar bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faroon ko ci teen bi. Am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf. Nekk daal seetlu na ne xale bu barkeel la. Depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk, alalam day yokk. Nee na kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkeel. Nekk itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la. Lu ñu gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu leen di niiral. Waaw mu mel ni ci kar la mu nekk. Nee na waaw mosu koo am lu dul ba mu àndeeg Yusuf. Moom Malik ibn Daar loolu la wax. Yàlla dogal na nag moom Yusuf genn na ci loxo Malik ibn Daar. Léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yor économie bu Égypte ñu koy wax xëj sëy. Xëj sëy jënd ko daal di koy yóbbu këram. Moom xëj sëy nag waxoon na ne amoon na soxna. Waaye yàlla doxalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam. Soxna sa nag ngi tudd Raaya. Bi mu ñëwee moom xëj sëy dafa wax soxna si ne ko ak ñoo nag waa bu asa an yanfaana aw nattaxidahu walada. Mu ne ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi. Waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul déwét ci yorul melokaan bi. Li ma bëgg daal moo di na nga ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom. loolu alquran nettali la ko wax na alladhi ishtaraahu min misra limraatihi akrami makwaahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan. loolu na kon Yusuf dugg na ci këru nit ku baax. dugg na ci kër gu am taraanga. dugg na itam ci këru julit. kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam Yaqub. waaye ne fit na moom fu ne la nekk. ndekee taraanga bi mu am ci kër gi yëpp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar. mu ne fa tamalathu imraatul aziz watat xusnahu wa jamaalahu wa aasabahu fi qalbiha wa ashaqahu faraawadatu. mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Yusuf nekk ci kër gi ak soxna si. waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru Yusuf. bis bu nekk Yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal. nee na settantal boobu mu doon def ci taaru Yusuf tax na mu bëgg Yusuf a te dayu mokkam ko doy waar. wax na alquran nett di ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaab wa qaalat layta lak qaala maaada allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu alzaalimun. i moom ndaw si gis na ne daal dem na bu mën a tula am sago ci kanamu Yusuf. wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci Yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow Yusuf ah yow Yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na. Yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram. mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yow ngi rafet rafet. ah ndaw si jékki-jékki wax na ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de Yusuf. Yusuf yow sa bët yi rafet na de. mu ne ko ah su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba cee njëkk a gëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo. moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah Yusuf sa kanam gi rafet na de. Yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk. bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar. moo ne na
yow sa bayiwul yus ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ne que yow am na lu mu bëgg ci yusuf yow ca pagg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk bu ko wéetee nag moo si daa di mel ni ko taxalikoog sago daa di sàkk yusuf li ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow man yow rek laa bëgg lii nag mënu la ko woon a wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wéet léegi nag li ko dale ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk maa yor na ko wax dañ ne foofu sheytaane xawoon na faa mën yusuf ba itam xawoon naa jëng ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhaana rabbihi mu ne alquran wax na ni ndaw si bi yittewoo woon na yusuf waaye yusuf a itam yittewoo woon na ndaw si waaye bu moom yusuf ba bu gisul woon maanaam ma kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxle na ko ci digganteem ak mu moy ko te muy digganteem ak jëfandikoo ndox si mu ne bu gisul woon kiiraay boobu kon yusufa dana jote ndaw si te bu boobaa itam dana nekk ñaw teg bu lay waaye gis nañ ne foofu yàlla dimbale na fi jaamo ndax dañu wax ni bu alquran waxee ni alzaniyatu walzani maanaam bu jiitewee moykat bu jigéen teg ci moykat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy bu xee itam ne assariqu wassariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiite góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam dooley góor ci càcc mu ëpp dooley jigéen ci càcc waaye itam bu dee ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy ay góor moom mën naa rëbbi fukki at bis bu nekk mu sooy kon xam ne kon ndaw si fexeem moo taxoon yusufa dem ba xaw a jëng jim ci moom waaye foofu borom xam-xam yi werante na mu fi am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax yusufa jotewul ak ndaw si suñu amee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni yusuf yitte woon a ndaw si ne dana jël jiw mi Yaqub defal ko yusuf ne Yaqub ñëw daa di jël loxoom dóor ko ci dënn yusuf nee na bu ko dóoree ci dënn yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom wax na ne sax doomu Yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax

bi mu jëme ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccay boo xamante ni wax ne ne presque dafa xàppati sax mbub mu sol juste bi mu dawee bu ubbi bunt bi lanu fekk juste e boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt bañu dajee rek ndaw si daf ne jëkkër ja waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar mu jaaw xana tey lu mu gis mooy nga tëj ba rek wala nga duma ko dunga yoo metti ndax xool ne ndaw si bëgg na juste mbëggeel boo xamante ni duggul benn yoon Yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko dunga yoo metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon Yusuf ñu rey ko moom daal ee wax laaj na ba pare tontu laajam waaj mu léegi Yusuf bi nga xamante dañ ne izalatu tuhmati ala al-hurr waaj maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dindi tuumala te Yusuf soxna si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkku.

0: xamanteni ni
1: dañ ko
0: dégg ko wax lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew-xew bi am te yetam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu ngi daal borom kër gi ak tamu ànd noon ak ndaw si ak Yusuf xalaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ak moom yéen ngeen xalaat bi xew te imaratul aziz de

dikdikrek dadi wato ay bëgg ni nga ngeen daan gëmbul leen ni wa ñoo wax ni dañu dem rek dañu gëmbul yusuf wa yusuf bi mu tollu ci

0: இப்படி தான்
1: ci

Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi ko defal and ak seen mbokk

Thank you.

Thank you.

0: ஜனங்களை கொண்டான் தெரியுமா? திருநாட்டிலும்
1: Yeah.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

무단하게 행동을

Yeah.

Thank you.

I don't know.

Thank you.

0: Hanya kita
1: kita

ñuy wax Yusuf mu mel ni kon Benyamin ñu ngi jéem a fexe nu ñu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fokk mu jël Benyamin boole koog frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax dama dekk tey góor gi dafa ne ne man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox Benyamin ngeen dem ak moom fokk ngeen gine moom waatal ma ne da ngeen ëmb Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d' accord waaye dañu wax ne wëlëre bi mu wëlërantek ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci daajaam su ngeen gënee ci daajaam nag danaa leen wóoral ko bàyyil nag Benyamin ñoom nag ci leen gën nag ci daajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daldi wóoru nag xale yi bàyyi leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko ci waaye nag bu ñu dem am na mu leen yébbe daf na leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam ngeen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ñu bëgg nag muo di su ngeen di dugg Égypte bu ngeen duggee benn bunt na ngeen taxali ko ñuy jaafi ñuy jaafi ñu ne lam ci doon dal nag moo di daf doon dal bëg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen dañu rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam la ñuy tuddee xayba mu di caractère ku ñu gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la mu taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti pos ñuy jaar fi loolu la wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa ala jibal yatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi yeneen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalu koo neen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax li mu seetonteeg ñoom ñoom waxtaan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartontent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wàjjee na leen ay ganaar wàjjee leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ngay ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nay Benyamin moom dafa toog moom sëm ndax doomu ndayi ñu dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelañ doom ca ñu dem jë mu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko lay jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey jamee kon de moom laay bokk reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi mu toog reerandoo ak yow Yusuf daal di toog reerandoo ak moom daal di wax ne fayi ne la kii bi nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seen seen xool bi ko toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri Yusuf ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba
tuddu ba guddi gi xaj yusuf nak commencé di waxtane ak benyamin ñu ko lu tuddu mu ko waxe tuddu benyamin ñu ko ñaan ci dom nga am ñu ko am na ñetti dom ñu ko ñu tuddé sa taw ñu ko sama taw man ko tuddé yusuf ñu ko ñu ko tuddé ko yusuf ñu ko moy sama frère bi nga xamanteni wax nañu dafa gañu ci ci yalla ko ñu tax mu tuddé ko yusuf pour fatih ko ko ñu sama ñaari ñu dom ko ko tuddé né sama ñaari ñu dom man ko tuddé ak bëgg man ñu ko tuddé ci ñu ñu tuddé ko ci ci ñu né pour fatih ko tam sama frère ba nak dégg na té ñu ko lek ñu ko sa ñi té ñu dom ñu ko tuddé man ko ñu ko tuddé ak dam ak ko na ci ak may dat man ko ñu tax nga tuddé ko dat ñu ko ndax da ko teel nga lekke ñu doon na dafa taxoon daat ñu ñu ëndalal suñu bay ñu ko léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko wooye daat rek damay fàttali ko sama frère bi tey itam bëgg na ko fàttali mukk dama bëgg di ko fàttali ko saa su ne loolu tax sama ñetti doom yi ñu njëkk a am ñu tuddee leen ñu tuddee leen Youssoufa ak Vigo ak Abdel pour man fàttali ko sama frère boobu ñu xare ko waaw xanaa bëgg lool frère bu mel ni moom ñu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk noonu gennaa bi ñu ko du waay baax na baax na bépp baax na waaye nag sama frère nga nekk sama frère waaye nag raxiyaa jëw la yaa ko ba itam jëw la mu ne ko bi laay su fekkoo dene ñoom ñoo ñu jëf mu ne kon dama mën a remplacer sama frère bi dem waaye kooku kenn mu ngi ko remplacer ci ci man foofu la para xool Youssoufa daal di jooy Youssoufa daal di jooy jël ko daf ko ci gëm gëm yàgg si imat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de mooy sa mbokk ma ñu waxoon ne jël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp dañu yàlla ñu tam daal di jooy tëfa ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yëpp ci nit bi benyamin nag ne ko yus maa ngi lay yëgal ne doo taxale ko yow man dama toon fenn man daal yow rek ñoo soxla mën a gis kon gis naa ne dootuma dem yus fi ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c' est que man rek la ñàkk jooy ba suñ ma xa su ma ci tegee dama yaakaar ne kon moom man génn àdduna te bëgg ko moo génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii ñu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am na benn potu ndaa bu ngay naane ñu ko liggéeyee koor potu ndaa bu cher la te itam potu ndaa bu ñu fonk la dama fexe nag ba bu ngeen defalee dund ba ngeen di dem dama jël potu ndaa bi dugal ko nag ci sa jëye bagage waaye yow mel ne ko ci xamoo dara rek su ngeen demee ba jënd dëkk bi danaa leen woo lu jël leen ay fecc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa leen fexe pour téye la waaye bu ma la téye nii rek dara xewoon mën naa jumaa leen yàlla dogal yu su ko defee ko comme noonu ko xalaate woon ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defee dund sufa leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bi ñu demee ba génn dëkk bi nag mu la am nag ay nit ñu leen dab moom gàddee nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu daal di taxaw li ko woon ay sàcc ñu ci suñu biir daa jaay ko waaw mu ngee dee dis ñoo sàcc nekkuñ ci suñu biir ñun ay doomu yonente ñun xam ñu lan mooy sàcc xam nga xamu leen ni bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax di leen ni ñu wax dañoo takk seen génne ñi pour bañ na lekk ci mbay mi waaw bëggñ ñu lekk toolu kenn waaw ngeen maandu rek ak yeen boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu daal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte baaxew ci suñu dëkk ñun di commencé na sàcc ba
ñu xamné yow yaa sacc dañu lay téé yow yu ñu yu sacc ñu kon képp ko xamanteni ñu gis ngeen baax bi ci ñoom ñu ngi ko téé boobu ñoom seen xel tamu ci ne sax kessa ci mën naa nekk benn yoon bi yaa dogal itam ñu commencé ci ko gën a mag di vérité su ñu wérité rek dañu gis dara ñuy seet di seet di seet ba agsi ci gën yaa bi ñu su ko nee encore ku def loolu seet kon moom gune la waaye dafa ne xelam du ngay kessa ci jàmm seet moo koy ne ko yaa di net moom koy fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul toon ak yéen du dañ ci ñun du dañ ci ngeen seet nañ ko rek seet nañ ñëpp ba nga xam ne ñun du ñu seet du ñu ay seet bañ mën a delluwaat nag ci jëm pour bo ñu gee itam mën a fay dugg si te du ñu rus parce que nag kon kon nga dem noonu kon seet nañ ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet soo génnee pour tout daal bi boobu tam naa ne ci biir bagage benn yamin loolu nag def dacc ci moom ñoom ñëpp ñu njëkk seen noos njëkk seen noos lu yàgg daal di seet bi bi nga seetee nag daal di wax ne yéen doomu raaxira yi ne doomu dem ñëpp dem gàcc ci yéen foo dem rek ngeen gàcceel na boobu ñu ngi xas yu su fekkee yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom nii bu fekkee sàcc na dafa waay na ndam ji rek ndax moom ndam ji masoon naa sàcc te kat ñoom ji mooy buur ba taxaw di yusuf waaye càcc ba bi nga xamante ni jiw nañ ko yusuf ak càcc ba càcc na bu moo taxee na et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc bi nga ko jiw moo di ne ci jur ndayam maanaam ki nga xamante ni moom la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xëram na daan jaam ñu xamoon nag benn xëramu araf bu rafet yow su ko sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw bi ñu demee nag ba tuma bi ne yow su moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu mu war rek moo xase ko ko ñu sàcc woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a seen rek tamit

0: ఏమని ఇంకా
1: ఖాళీ

kini fumo sanin bu xaju rek jigen ju ëngu ju dugg xaju bi ci umba da nawdi ci suuf ndax faay yu batam ak doom ñu nek ci mom ay ñaan tax di mel di mu waré nek mu musu ma ngay yëgal ni soo ko ñëwul xaay bi dina yoxu te bés bu ñu yoxu fii jigen ju ëngu ju ko dëkk dana la nekk ci biir ba da nawat mu war bi kawane yaa ngi dal di jóg fu kaw ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay dëgg mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waye mer ñaar mer bu la tegnalee ci ñoom rek sama daal di giif yàlla dogal comme yusuf xam na loolu bu ubee meree rek yusuf daal di xibaar doomam ju ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom dama jàpp ci loxo kale ngir ñu yusuf di jëlee doomu yusuf dañu daal di ñëw di dox ba ci climat bi rek mu day di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ñu mel mi giif foofu la ñu dem di ko ñaare njort waaw ngi door ci xalam ni kër gii de daytu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de daytu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax loolu ñaare woon te fiira ni kenn laal ko ci lu dul xaal bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñu mu daal di giif ci la commencé ñëw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak fiira ni yus koy cin daal di lank ni bëgg yàlla ba ñu ne daf koy tey dañu demee nag ba mooy boo xam ne yus ko mi mun na fex ba jël ci loo xale bi ci ñu dem loolu yàlla ko ay wax ne sala mas tey asu mun ko xaalisu na ci yéen foofu rek yéen seen nag ba bu ñuy wax yebusa daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yebusa nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk dafa du mën a jóge ci dëkk bi ndax daanu soy tante woon ak bayam moo dana yusuf dana ñëw ki benyamin dana ñëw wala bakkanam def kon nag benyamin ñëwul dana toog ci dëkk bi bu yaquba jógal ko ne ko dem si wala itam mu toog fa ba dee waaye daal mënatu naa jàkkaarloo ak bayam ak ñaar bi loolu daal mënatu ko ndax sànq moom yusuf demwaat itam sànq benyamin loolu nit ci yoxe ci moom mu ne ko nit yéen sama frère yi ma ngi leen di wax ne si dem leen ma ngi ma dem su ngeen demee ngeen wax sama daal ne ko sa doom ja desa ci mu te itam li ma xam li doomu mën a seede te cee fee dem mu nag sa ci gee wér ma bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëru na ñu ma laaj waa dëkk bi ñu ma laaj itam ñu ñu àndaloon dund si dund te ñu bokk ñun benn dikk ma leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu diggaam loolu alqouran ñu tër na ko alaka diruhum alam talamu anna abakum qad axada alaykum mawtiqan min allahi wa min qabli ma faradtum fi yusuf lan abraha arda hatta yadana li abi aw yaxkum llahu li wa huwa xayru alxakimin

0: memanipul mom yaqub xam dañu ci dana dajé ji ak doom joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhu wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat 'aynahu min alhuzn fawfuhu wa kadin legi bi nga xamanteni yaronte yalla yaqub xalé yi wax nañ ko li xolam naqari na lol mu ne wona sama njaqare ci sama doon jëf yusuf e bu jé dal di wax tan ngir njaqare mu nar te nëbb marga bu ko xolé kanam ko doko gis mu dal di du moy xalé yi dugg ne dem tok am na ko roo ci xolam waye xalé yi wax ko ne ko tallah yatakta utazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin diko baye din nañu ci yalla ni do dañ mukk di fateliku yusuf ba fateliku bobu ak ci fer bobu e tambal la ci ak alkane mu ko yusuf de nak genn ci sa xel e way mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal da di genn rek fekk doomi ci biti mu da ni ñew na len jog len jog na ngeen dem seti yusuf de ngeen bañal nagu ci yermande yalla dem len seet li moy yusufa ak mokam te ngeen baña ngaagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yaatu na mën na am yalla dana mën indi yusufa indi ma mokam e xale yi daldi jóg nag pour dem seeti wa ki yusufa waaye dañuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe na xamoon ne ni yusufa moom du feeñ loolu la ñu jottu woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxale koo ko soppeem ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góorblanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko nettali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womatu góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nañu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayki qalu ya ayyuha alazizu massana wa ahlana addur wa ji'na bibida'atin musjid فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. دنيو دوغسي دا فا ملني دنيو دوغسي اندك جاخلي بولين ديباسي ني نيو نيكو يو بور بي ني اندك جاكور بي لال نانيو بو باخ لال ناي تام سونو مبوكي تاي نك نيو نونو اندي مارشانديز بو نيوغان بور بوجا جيل سي دوندو li ko bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te sarax ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yenent warul lekk sarax ñu ne yonente kay war na lekk sarax dañ ne yonente yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonente bi salallahu alayhi wa sallam ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom dañu araama ci moom ñu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonente yi ñoom ndax neen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll nañ ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratuñu dal ci kër ga foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag da leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon na nanu ray yusuf mu ne ko du yow yaa génne woon tànke bi wursi ma yowu gaami moo la dobale ne bu ñu ko ray ndax ray da ca tiis ni mu ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag mun laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf ba daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël benn yaa mit ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yemul xëyam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus te wussaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu dara dara loo xamante ni mën na la ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يوروب ليكون وخ
0: بينكم أن لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول أن من بين اللي على جهنم لكم من دون جوم لكم تجرير ويبالي بالي من بيت يوديتي يوديف ليس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu leen yusuf a tont yusuf daf leen wax ne leen la tatriba aleykum la tatriba aleykum al yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd bu jàppaluma leen lu toll ni taxatal ay ni ci ngax ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booy nga ñu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mujjee ak ñoom yu sone leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: mu ne ko
0: suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def yu ne jooy na la ba silmax ma xamlu na la ba silmax mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw et fekk yusfa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko solu et man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon ndumma ndax mubba moom moom la mu taxal direct yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tér yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubbu yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mubbu soit boobu ñoo fekk yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol yusuf nag mbub moomu la garde te mbub moom itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbub ma àjjana lu jógi mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusuf daal di jël jox ko frère yi ne su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi moo ne leen izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw ànd ak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àndu Kanaan jóge ca koor ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Ñu ne nag aay bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko kon wàccee yàlla mën la caa defal ak wér. Moo di izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala waji abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aay boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën la ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a départé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek Yaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xaatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf ak may xëy mbaa lu damaa nar a gis teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne damaa naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorént waaye cëy bu ngeen ma fenlawul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana gis a teg moom et doom ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ca sa nàgg rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëpp ci ak xet boo xamante ni moo ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ne am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et Yaquba itam daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom moo indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugalee Yusufa ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkaan bu ma def ci sama bàyyi rey na mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon makkaar bi gënu na makkaar ci xolam maa ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ na. kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaquba. Yaquba itam gis na doomam jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteet bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi dina leen waaw waaye nag du ma ko def ak moom léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma cënjël waxtu moomu danañ ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bakkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte te góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam jëm na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba. keroog Yaquba bi mu dugg Égypte mu ngi waroon ni ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wan fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte. et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këri muy sénde moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko déedéet këri sa doom ji la mu di Yusuf. mu Yusuf moo nekk ci tànga ji mu ni ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën fekke bu muy taxale kook Yusuf ba ba ñu gisé digënté bi mat na juroom ñett fukki at e Yusuf ba gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne moom moko mën e biñu ñëwé ba nga xamanteni ak ñoom Yusuf ba ñu na bay bi ak laat ko ñu yaay ji itam ak laat ko waye biñu ñëwé bay bi li la ko wax daf ñu ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wone ñu rek ndax yowmal xiyamal fi suñu jëfewul fi itam mën nañoo jëfe yowmal xiyam fofu nag la ko yàqu ba waxi ne

am di ngay jëfënde ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di jay ma lay ñaanal foo mënti nekk sa nga nekk bi dee ci liy mànk muy ko rek moo waraloon sama joy ma ko xamoon naa ni yow masiyaam dana fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla cheytaan mën a lafe sotti nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di rot ñoom ñëpp sujjoot pour màggal yusuf ci taanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa kharru lahu sujjadan e foofu nag la yusuf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi li de moo di gént ba ma filloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn da ngeen a sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa waqad ahsana bi idh akhrajani min alsijn wa ja'a bikum min albahri min baadi an nadaqa alshaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa alalimu alhakim e mel ni yusuf bi mu waxee loolu bàyyi bi di ko gént gi de yàlla amal na ko xéwal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu la tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wàcc ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëkkoon rek ne is akhrajani min alsijn lu tax waxoon is akhrajani min aldigal ñu ne foofu li tax yusufa def ko dakar bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu gul ci taxoon yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wër loolu tax ba muy nett li wéjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xarañ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ko kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntuñ na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ni ci yaquba jógee moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggumal frère yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggumal ñu ci la yaquba daal di jublu tañ yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusuf topp paaxlu ak gàcce ak rus yu ta commencé nag di jéggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tollil nan yaquba daal di taxal loxoom jëne ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma afir li jazaai ala yusuf wa qillata sabri an wam tabi auladi ma ataw ilayya wa ila axihim yusuf bàcc di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin yusufa di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan ba jibee jóge ci kaw asamaan daal di wàcc ñu ba tiim yonent yàlla yaquub ni ko yàlla na

wax ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf léegi moo di iswaaram te ñu teg fréeram ya ba ñuy dajaloo di kumpulo pour gaañ Yusuf boobu fekkee buloo ko mu mun cee nekk li daal e mu mel ni kon e iswaar bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko ñu mun ciy jëlee leçon yu bari moo ci jëlee ak moom moo ci jëlee itam e xol bu rafet ndax Yusufa xol bu rafet bi mu am lii la tax xool lu dara lu ñaaw ci ay mbokkam loolu dafa xool rek lu rafet ci ñoom dafa mel ni itam iswaar la boo xamante ni li ci am ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee même ba ci wàllu mooy ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonentu yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko lu tax lu ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkk ndoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla lu toog doon bu mu sopp mu tax li ko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba di dalal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek xawoon naa jëng ci mu mooy ak ndawse loolu moo taxoon yàlla la toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wucc waaw bakkaar bi mu tuuti wucc comme nit ki na xamuloo ban bakkaar ci la yàlla di nattoo da ngay moytu da ngay boole moytu ndiku dóor yépp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane

itam ku yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añali bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon nen pour iñani ko ko waye mo ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek bur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko pour ngir yalla ak ko ma xam ñu melni kon mbokk yi ñu mo doon ismaël

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي غنا بنو سنت يالا جولي تي يلنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابام دمو سنن تي كاتن يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوار يلنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اجوما جي ويسو ني يلنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. jinnanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis ngeen ne mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan génné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan génné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bokk ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bokk ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yooyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ ci ak jigen ñi ci mbedd mi waaw beccëk ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet. Loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def, mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan génné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan génné. Loolu nak taxoon yalla jëpp leen ba nangu itam nubuwa ga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubuwa ga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen fami. loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur. Yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
Lawi magi bokku ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqqu bil mulk min wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shamwil taru te meñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah légui nak shamwil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اجوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor lu rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolou mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nen ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah dum mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yene ci yalla shamwil and na ak walute ak nit ñi ñu wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shamwil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben af rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam wa alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yalla te man yalla duma leen nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shamwil di wa kër Talut di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñoom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñoom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé te itam ñu am njort lu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan naan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu demé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonnati bi demé la lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssuna ko yonnati bi pour xex ñi ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonnati bi waxon na ci xare badar wax julit ñi leen antumul yaw ala adadi ashabi talut leen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne la nek sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu bitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walter talute yi sen lim bi 313 la nut motax ñun julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñom ñu neew lool sen yaakar reey ci yalla sen paspas reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñum julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñu ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu nopp fi etem kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas-pas ak kàttan waaw ñu not leen nag bi iznillaahi ci mbaaxu yàlla wallahu yàlla nag maa sabirina dafa and ak way muñ yalla dafa and ak way muñ kon bo muñe rek yalla and ak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nanu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ييو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مو نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبلي ايتام سي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لانو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا نغا نيو ديمبلي سي نيوم با نيو غنالين موتاخ jaluta dadi yuxu ca kaw ne taluta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fatu jakarlok jaluta mele ma ngeen di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fu gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud
amon fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nek ni tam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax l'enfer loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yof ndek laminu baye be itam e lamine bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daawuda genné taxaw jaanu ta xet nako lol ba ne ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daawuda nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonenti yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doju moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katunu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalut wax na ne xeer wowu la yonent yalla daawud jeul duggal ko ci mbaxam gi wundel ko bamu xir sanniko yonent yi sanniko jalut bamu ko dalé rek la faatu te wax na ne yamu ci faata ne na lu bari ci yefeer yi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daawud alayhi salam boba daawuda mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal julit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefeer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nag yaakaar ni seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bari waay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bari waay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéeféer yi keroog ca xare Hunain dañu duma jullit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxlee tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bomb yu ñu sànni yuñ leen sànni ay missile yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon daawuda bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla daawuda alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di jàllut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël taaluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla daawuda mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daawudu jaalut wa ataahu llahu lmulka walxikmata wa allamahu mima yasha walawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat lard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na ñoom julit ñi de gañe nanu yéeféer yi te itam daawuda rey na jaaluuda nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla daawuda nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël jullit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkum suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye de lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangu nugu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu may kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warate la e yalla itam amona ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu deug Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ci yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jekleem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ci yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daoud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mune itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndollor neen picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab pici yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ci asaman yi wala mu ne ci suuf lu dul ba loolu mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ñi ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñentam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

mine yonent yalla daoud alayhi salam ko faa won ci jaamu yalla la ku meunona sabbal boromam la ku ko meunona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mune ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yenenti yalla daawud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddii waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddii gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenenti yalla daawud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenenti yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga mën na farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam tere mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

waxtu bo xamni rombu na ci guddi te gisulo benn njabootu yonentu yalla Dawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Dawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yiif ko ba cëgg ñëpp ñu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil ayd, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Dawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëral lu nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junni malaaka ak ñett, fanweeri junni soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Dawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junni soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam. Ah, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Dawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosut a xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti. Noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Dawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, fer yonent yàlla Dawuda lépp luy xeetu fer di weñ rek. Bu ko mësaane téye ci loxoom kàttan di ko yàlla jox ak xususiyé bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Dawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Dawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy def dëkk bi ndax ku maandu la wala maanduwul. Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu dajal rek lu baax ngay wax ci moom ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Dawuda daal di maskawu dugg ci biir nit ñi dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndeke kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundale boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba lu muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yeneen ci yàlla Dawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e dien dundé seen ñaxu bop tax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an nas motax bu dan acte dawul evite waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ti yalla Dawud alayhi salam motax e jeneen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab mun ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatu llah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza anil bayan fa awha llah fa awha ilayhi an yaqtul almud'a alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب من مهم لمتد جمودي يعلم دقر لي nguru yenen ci yalla daoud ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ni ne caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax nek li nañu jëme ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalay ñi togn lolu taxoon yenen ci yalla daoud di atté di ñëwé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daoud dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daoud waye ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko
li tax nak manela ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dawud waxe ne nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dawud wax ne ah yow yonent yalla dawud dal ma fa'alta illa alhaq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man ni kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joge muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba pare nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon na ko lamine ba narona nangu deugam lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek ken daw ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappale ci suuf ñi wanti mom yenen ci yalla.

tegon nako ko mu nek natou bu tif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi imtihan allah ta'ala nabiyahu daud alayhi salam bima imtahanahu allah min al khati'a fa qala qaum kana sababu zalika annahu tamanna yawman min al ayyam على ربه تعالى منزلة أبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نطو يننت يالا داود نطو بريدي برخم خمي ووتنونو تي وانت دال نيئب وحنا نوني كوز بي مودي يننت يالا داود دفتوك بيس di jang ndax dañu wax ni dafa seddelé won ay bisam def ko ñetti ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wané bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolou nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune ni tay ñu bari yaakar ne ne kenn meunatu la melni alhaji malik ñu bari yaakar ne ne itam kenn meunatu la melni itam mak yu bax ñu fi jitu won hakay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni dama la na natou ñu mën natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal gratuit waye nak bu yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ne sama jaar ku fa jaar taxban ñom itam fañu jaar ko fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natou yo xamanteni dana la ko natou su fekkenti ni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenti nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natou mu ne ko ndax natou won na yonenti Allah Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fekk ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takkoto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reey tal tal bu reey jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddu sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero ba mu degeere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jam la seddel gu and ak jam ci sama jam bobu di Ibrahim gëna la nugu te gëna la neex ne ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax Ismaïl ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama demé ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune ko natt won na itam ismaila ndax xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boite yi wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb

waye gis nañ ni yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya al mar'a ala al itlaq, nee nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën naa ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmed Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee bu ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko assalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez-vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee la ñu war a njëkk a moytu mooy daje bi ci mbeddin, ndax mooy waral musiba yu bari. Wax ñu wax ne ne yeneen ci yàlla Daoud alayhi salaam jële nañ ci Saïd ibn Jubayr. Mu wax ne fitna yeneen ci yàlla Daoud alayhi salaam nee na yàlla nga ko jaarale ci jongoma ju rafet yoo xamante ni bëtam dafa tegu ci moom, taaram yi yem ko. Mu nëbët ci xolam ne naw si de ak a neexoon mu nekk sama soxna, ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, neneen daal li nga ko nëbët ci xolam te mu nekk jaguru jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abraar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburi jàmbur am lu mu mébét ci xolam, te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratié yemul, bu ko waliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratié ñoo yemul. Xasanatul abraar sayiatul muqarrabin, ndax gis nañ ni yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ku ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis nañ ne itam yonent yàlla Yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yeneen ci yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jengoon na jëm ci ndaw si. Kon jeng boobu xolam jeng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu xasanatul abraar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay daje ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bàkkaar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daoud moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye de xabar bi ak ci yonenti yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ñu xam mo meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenenti yalla daouda dal di ñew fufu ko nak dal di tak ndaw si parce que bobu moko uppalal upp ko daraje waaw lolo tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni dagnul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ñema téne ri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témer bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témer pour fay yenen ti bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganu mukk jëlé di labat ba nga xamne tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni yalla yabal ak Mikaël ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu nanu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nanu garder palen kon nit mënul mukk bourné soldat yooyu ba dugg ci biir pare bi waaye nag le miiru pale ba di rëy rëy yépp yàlla fexe na ba ñaari malaaka yooyu dugg ci biir pale ba moo tax yonent yàlla Daoud ba mu leen gisee dafa tiit ndax xamul ñaar ñooñu fan la nu jaar te itam bi ñu ñëwee jëmm nit la nu yore xamul woon ne ay malaaka la nu moom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضكم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ci kaw mbir ba cëppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj buntu yépp
tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tut nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud titna bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon kom nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam benn nak rek moko déssé won mu am téméri nak ma nak ma ngi am benn nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama benn nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeent fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy légu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su déné bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud toll won na fofu demon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andon pour liggey legi nak ma lay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawantu deglu wu sax ka ci dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ci yalla daoud da xamé ci lay yegge ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona natt bi nak ñewna duguna ci musibe bu reey def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenen ci yalla daoud te ko malaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ci walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako mo tax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو
ya sori lañ lay takal man de fuma fateliko sama ñawtef bi ne li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp neena dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nene ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi nek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yonent yalla Dawuda daldi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe wa labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu dufi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu samay taranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

Egypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xetu liggey manam bis la go xamanteni fet la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisee tuba bi jeul samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey ndax bisu fet la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap way nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla daoud mu ne way nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf lañ doon natou set fan la seen gëm toll motax ñu ni pour yalla xol seen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé napp dal ñaari jeen ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon na jafé napp danaka ñoy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jinn yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jinn ku nap dal ñaari jinn ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nanu kàttuk yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ca nag seeni mbaal waaw am nañ ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni hasan ibn al-fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom hasan ibn al-fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaayi dal di jaayi itam ay mbaxanaak guro moom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon yu mu ko wute du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla te fan yile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne daal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne daal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp danañ la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente

yalla falewu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko defé bu wuy ji sa borom yalla dana content ci yow wanti itam da nga content ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom bañu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan jog di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bay yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma jotté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakari gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu yum sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xétu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won digël ñi jëfé won digël ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon digël ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax ni ñi xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka ونهى وصنف امسك ولم ينهى وصنف انتهك الحرمه ني نيتي خيت لاون بن مانام نيتي كوريل لاون بن كوريل بي نيوم دانيو اندونك يالا دون تري ايتم ني خوتي اورما نان لين باي لين نابكي امنا سي ньо خامتيني ناك نيوم نابوني وون واي دانيو توك جاب سين جامبور amna ci nak benen xet bo xamanteni ñoom nak ñoo doon napkat yi ñoo daan samedi bañu téré won ñoom ñoo doon dem di napi ci waye nak wax neen ni dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xet yi la yobbu xet wa doon ak xet wa jappoon seen jambur té napuñu wante itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo gisé nit ñi di def lo xamanteni jaadul nga téré ne li ngeen di def jaadul bayi len ko ndax yenenti yalla Musa alayhi salam ñewal nako bis ne ko ci xet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ko xet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xet wo alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yonenti yalla Musa ne ko xet wowo ma ngi len di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkambe gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te téréwul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yam ci mom kon as-samitu anil haqq shaytanun akhras ci gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu moma la waye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoire wu mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñom ñu doon nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko doon def ci bisu aljuma su ko defee bu samedi jotee ñu mën a am jën yu bëri am na fu yàlla mujj ak ñoom loolu nag insha allahu ci aljuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene mottali ndax dafa nekk histoire bu am solo tabaarakallahu seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan ci seen émission kalimatul haq ànd ak seen julli ci ay ñooñam ak sahabaam dem si ne fas yéene waxtaan ci yonent yàlla daoud alayhi salaam comme nanu ko doon defe ci ajjuma yi weesu bokki jullit yi gis nañ ne yonent yàlla daoud alayhi salaam ak na nattu bu ko yàlla tegoon nattu bi sax borom xam-xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne

tabarakallah yu fassiyene continuer yene ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabune inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان منك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يا سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متاخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتتلو nga xamne yalla natonako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magi ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fof waaw dama dama ëpp na fof jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonent bi jangal def ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay so ma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muneko souvenir bo xamne meun na mako fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom ya noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bu xolam sédé ci domam dom ji am gëreemal yalla wayé wuy jur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral séni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré benn goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nén ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon gëreëmal yalla mu ci gëreëmal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na gëreëmal yalla ndax am na gëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku way deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxona katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye amna ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne nattu Yalla bi du nattu xewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitu Yalla ba suuf yanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima

0: gis ngeen ni yent yalla Suleyman da doon liggeelo jinne yi ak sheytaane yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggeey liggeey yu metti di gasteen yek foras yi yep ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñu wëgul sa avenir jinne mëna la wax lepp sheytaane yi mëna la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fennu jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumpa taxon na Suleyman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jenn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi te ak segul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal gude genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sant di leen gëreum
1: li ci ay ñoonem ak sahaba leen ci neen fas yene continuer kien histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis neen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genne aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len liñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xam na ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Suleyman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dugg xalwa ba nek ci mihrabam li jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak da ngay lak ni wuten di lak ci safara ndax doole bir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Suleyman alayhi salam motax wa fi mawt Suleyman alayhi salam yusajjilu alquran alkarim an aljinna qad fuji'at bi mawtihi ba'da an akalat dabatu alardh 'asahu allati yastanidu ilayha فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته جسنين تلينو القرآن نتلي تجنو أدونك سيدنا سليمان عليه السلام القران نتلي نانيو سي لو ييمي ناخ يلانتي يالله سليمان عليه السلام بامو ديمي با ديغام جيغيسي دافا ديف بن اسبيسو خلوه نيك سي محرابام دي جامو بروم

ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal sheytane daldi ñew jeer roham wax nañ ni fa mu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yenente yalla sulayman ndax gis ngeen ni bokkon na ci sunna yi yenente yi dañu daan yor yat moy kan yoyu mag ñi di yor lolu sunna la mom la sidi haji malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci mimi ya ne hamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun hamilan yabna mimin tan'a min sha'mi mune yore yat ne na sunna la ci yonenti mune kon nak yow nit ki so demé ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonenti ci seen sunna bobu te modi ngay yor yat mo waral ngay gis leg leg mag ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neneen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamu ñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah mah moy espèce wu gëneur bu ndaw la bo xamanteni da koy lek denk ñaare table yu mahay yeb ben gënoor koy lek armoire yu mahay itam gënoor koy lek ñaare lu aju ci denk rek gënoor gogu da koy dugg ci bir lek ko ba mu feunax gënoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom mo mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi fenax bi yet wi demé ba atnatul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daanu ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé né ndeké kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolu day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reuy lutax ndax Sulayman daf leen daan ligeylo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñu ligey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yag kon bayyi nañ ligey ba bu yag waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu mom kat genn na aduna lolu taxon nak ñom ñep ñu daldi wi tax sen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi ndax xamne ne tay Sulayman alayhi salam genn na aduna legui nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël mah bi nga xamanteni mo maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak mah bi waaw motax thumma ان الشياطين قالوا للارض لو كنت تاكلين الطعام لاتينا باطيب الطعام ولو كنت تشربين الماء لسقيناك اعذب الشراب ولكن نهدي اليك الماء والطين شكرا لك دايو نييو تي مخ بي نيكو دافال غنيو تاي لو ري نخ يا نيو وان ني سليمان генنا ادنا نخ so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey dir bu yag wante nak comme yañu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi
su fekkonté né itam rat nga buy nan ndox dañ la indil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wanté nak xamné né do lek ndox do lek ñam do nan ndox wanté nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox la ko donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisé Suleyman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé té alquran wacc yalla waxna ko ci alquran ne ko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasul yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew euleuk ken xamuko waw li xew euleuk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama sop ma am luma len ci xamal waw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamale lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tegon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolou itam alquran netti nako nax yalla wax na ni wa innahu kana رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا جيني واخنا ني امنا اي نيت سي نيت ني سي دومو ادمي سين لب نيونكو اتي جيني بونو جاخله سي جيني لانيو جيم بونو امي ني فيبر جيني لان سي ياكار سونو امي اي اديو جيني لان سي ياكار بو بوبا نك كيب كو خامتيني بريفيري nga pour andak ñom su baba nak la ngay def yep xereum len koy tuddé la ngay def yep xereum len koy tuddé ndax amul ko upp yalla waaw nit dal su fekke tawhid bu wëre ngi ci xolam buy dimbaliku na dimbaliku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinné ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yonent bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu leen di jëflanté ak ñoom wante nañu xamné biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamné duñu dajé ndax lekki jinne ji dafa nekk yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamné ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci genné aduna directement safara nga jëm mu melni jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak
ñu doon liggéeyal Suleyman alayhi salam. Bi Suleyman génnee àdduna amna lu ñu def, ndax dañu wax ne sheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Sayyidina Suleyman alayhi salam génn àdduna, am na lu sheytaane def. Moo di sheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit mais yéefeer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak xaaw ak galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ci la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu pertee woon nguuram te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci sheytaane def, suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi sheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chef bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen sheytaane woo nag sulli loo leen mbir ma. Bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li sheytaane yi wax, waaw gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg,

monete qabil kat dof ba ku bonka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna doomu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wittex yuxu ndax rayna doomu yonent bo xamanteni togni ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarih sama khol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom mune ay wajir non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gëreem di

kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deñam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yuxo daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani ar-rabihi wa ma yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha ma al-mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi muneko sang bi bayil joy ndax ki ngay joy dem na te dotul dik muné ko té ma ngi yégal ni joy dotul mëna jëriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay al-akhirah rek muné ko ki jaré joy kay moy bakkan bi la jonkonu bëgg rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bëreek sa bakkan fexel no bëreek shaytané fexel no bëreek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax ma ngi lay yeggal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du keur guñuy nek ba faw yag yag dañuy ñibi kaddu yu rafet yoyu le suñu mam hawa defele suñu mam adam alayhi salam motax yalla ni wutal soxna pour sa xol mana dalé ci mom waaw waxuñu nak soxna su lay tek fitna waye soxna so xamne bo jaxlé mu defal la dalal la kon suñu mam hawa dalal na suñu mam adam alayhi salam ci naqaram wo ndax wax neen ne suñu mam adam tok na lu tollok témiri at yo xamanteni nangu la rétan ndax mettit lu krim bu reuy bi nga xamanteni domam def nako waye iblis mom nak ñaawal na len ne len yene nekkon aljana nekkon fay ciakaay nekkon fak dundugu neex ma añaanalen ko ba genné len ci aljana ju yaatu ju feex joju ak xewalam yu reey indi len ci aduna bu xat bi tay nak yene ngi commencé am naqaru xol maak samay pex dana fex ba ëlëk suma dé duggu safara duma fa duggu man dong ay budul won ak yermande yalla bi and ak yeen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni rek dana duggu aljana ñepp safara la ñu jëm and ak man ma len bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddeli nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adam alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shid mu ne kon itam dom ju yeme ndax so dime ci khilatu dhahab fi sirati khair al arab sidi haji malisi mu fay wax ne wa kana shithu wasiya al asli muntaqilan min khiratin karami lil khiratil karami mu ne shid
ci mom la yalla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolo tax bu muy ñew andut ak kenn mom dong mo ñew ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nek ci mom xiss momu nak bi mu ñewé motax suñu mam adama mëna faté habil mu nek nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretem suñu mam adam alayhi salam ne bu fi joge xiss mo koy don mu nek prince héritier nek waliyul ahd bi motax mom xiss moy ki nga xamanteni mo donu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam waccé won len ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla waccé nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dakk genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk bu ñuy wax adn ci rew mu ñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bayyi ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëggé nak jubok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëkk jaamu safara waaw mo ñëkk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñom mujj and di sey legi nak ñu mujj forcé ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jëppi giko yalla jëppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonk wala nit ko jaune ludul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel lan ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wuté melokan ak seen wuté lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu peñe mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla
té itam bu ngeen déllu ci histoire da ngeen gis né Adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wéx la mëno wax ko xonx la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko Adam ndax al udma moy lu tik gis né nitam ku melni Luqmanul Hakim al Qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al Qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax né nit ku ñul la won yenen ti yalla Musa ñu bari jiñ nén ko né nit ku ñul la won Mariyatul Qibtiyya mi nga xamanteni mo juron Ibrahim miñ doon wax légui té bi mu génné aduna yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam joy Mariyam mi nénen nit ku ñul la won Bilal mi ngén di dégg itam mu doon muy ki ñëk nodd ci l'islam té yalla bëgg nodd lool yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom Bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam Adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante waxne ne bi nga xamanteni suñu mam Adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi Adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu Jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julé ko wax né né xiss dafa wax Jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko moniko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité wayjuram wowo di suñu mam Adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko Habil ta Qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu Israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak né ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla né kon ray gi ñu ray Qabil ray gi ñu ray Habil taxna min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a yalla né na kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep néna itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone né ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit
fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam, ndax bo rayé sa bop dañ lay japp, dañuy japp ne nit nga ray. Ci jamono yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam, ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi, muy xare di ray, di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji. Ci jamono yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam, yenen tibbi bëgg ko lool, kontan ci ñu mu doon xexé. Waye biñu xare ba xare bi jeex, yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xale. Gañu gañu yoyu nak def ko febar, waaw def ko febar. Mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu, mu roc ci jasim jasi jim doon xexé, daldi jam bopam, daldi xaru de, ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi, te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munuko wono muñ, mu daldi faf xaru. Biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar. Yonentibi def ni koku kat nitu safara la, ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp, mu ne waaw waaw, ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam. Yalla kenn duko rayal, dañuy bayyi rek mu rayal bopam, kon xaru baxul. Motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé, ñuy dogalé nit ñi di leen ray, di nangu seeni alal, yalla wax nak ñoom tekku na leen fi ci aduna, tekku na leen itam al-akhir, ndax ay yaqkat leen ci ko suuf, moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy faat bakkanu nit ñi. Dafa am ben addu kalpé bo xamné dafa japp ben way, bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji, yalla dafa dogal mu am njabot, njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant. Ci bir lolu nak mu dajé ak addu kalpé bobu, addu kalpé bi dal di koy japp su miiré yamu yoron, nangu alal ji ba defetul dara, bayiko muy dem. Far shaytané man addu kalpé bi wot ko bamu ñew, mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray, mu ne ko nangu nga sama alal yépp ba su mi sama yéré, té nga ma bayyi ma dem rek, mu ne ko dédét dama lay ray. Dal di koy jël yew ko bam ne ngod fas yene ko ray, waji tinu ko tinu mu bañ, jekki jekki nak am ben pitaxu pol, ben picum pol mu rom ginaaw. Waji dal dina yow pol mi, yow picum pol mi rom, mangi lay sédelo ne, mang lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni, waji de japp na ma nangu sama alal telewuko, lolu dayu ko yew na ma pour fas yene ma ray, mangi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom. Waji addu kalpé bi daldi xaqatay, ne ko yow amo koy japp, koy def wiru way, koy sédé lol ludul pitaxum pol mi, waaw. Waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray, bam ko rayé na ñu tok diir bu yagg, am benn bur ba falu ci dëkk bi, gis ne nak addu kalpé yi bari neen ci all bi, mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addu kalpé yi nek ci all bi. Biñuy wër nak ba japp wa joju, mu bok ci ñuy japp, biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi, mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé. Bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé, nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi, ndax métier mi baaxul. Bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil, dana am nak place bu baax bu malay tek, nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy and, nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li. Mu ne d'accord, mu commencé and ak bur bi, bur bi itam xétu taranga bu nek defal nak ko mom addu kalpé bobu. Ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi, comme mok waji ño daan bok di reer, bok di agn, bok di ndekki, mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla. Yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer, ndeke bur bi dafa toggul won
nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pool mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togé bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daadi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko ad dhihku bila sabab min qillati al adab mu ne ko ré bu amul luko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dadi koy wolu ba mu ñew ma yew ko furu ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pool mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pool bi nan ko mangi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé luddul pitaxum pool bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit muné ko waawa waji de ray nako muné ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafs bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غانيغا خامتيني داني خيخك يالاك يوننتام با دي دوختي كو سوف دي ياق نانا ньоญو بو نيلن جابي داني لن دي راي نان لن باندور دغ سيني لوخوك سيني تانك تي جوات ليكو نيتي رايول نيت نان لن داق jël len yobul len ci benen souf bu bokut ak rew ma ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajje ak mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci salamine mu ne ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la pi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digeunte ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ne kep ko ray nit ba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil ni dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaka yu sel ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax nañ né yonent yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mika'il modi sahibul amtar wal arzaq Mikael mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo téel yalla walu gogou
wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kilifteefam. Azrail moo di malakul maut, moom la yàlla dénk wàllu roox yi. Wax na lu ne moom itam am na ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteefam, bu doon ne ci lu ñuy mën a jël exemple la ci àdduna da nga naan mooy ministre bi nga xamante ni tey moo yor wàllu roox yi. Bu dee Asrafil nag moom la yàlla dénk àdduna bi ëllëg, bu dee tukki itam wax ne ne mooy ëf rek àdduna bi yépp daal di jaxasoo ñépp faatu, muy an nafxatul ula ak an nafxatu thaniya. Waaye wax ne ne keloog bi nga xamante ni yàlla namm na ci suñu maam aadam alayhi salaam pour mu génn àdduna, malaaka yu sell ñoo ko jël si. Ndax dañu wax ne nit ki su fekkente ne war nanu jël si ruuxam mu war a faatu, wax ne ne dañuy tëj làmmiñam. Nee na bu boobaa nag ñeenti malaaka danañu ñëw. Waaw, ñeenti malaaka yi ñëw, su ko defee nag waa ji tëdd war a faatu, làmmiñam moom dootul mën a tee wax dara, day mel ni ku lu, day mel ni muuma. Nee na malaaka bi njëkk ñëw daf koy wax ne ko assalaamualeykum, yow kat maa ngi lay nuyu. Ne ko ana muwakkilu rizq, man ana muwakkilu rizq, man lanu joxoon sa wàllu wërsëg. Tustu fi lardi sharqan wa garban fa ma wajadtu min rizqika luqmatan. Mu ne ko man la yàlla joxoon sa wàllu wërsëg, wante wër naa suuf si la ko dale penku ba sow, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, gisatuma dara ci sa wàllu wërsëg, benn tibb sax wala benn pepp gisatuma ko, xanaa kon dama yaakaar ne sa dee dafa jegeñ. Ñu ne malaaka yooyu nag ñoom la yàlla dénk mbir yi, waaye taxul nag ñu xam sax nit ki kañ lay génn àdduna. Danoon xam ne daal magasin ba leen yàlla joxoon pour ñu cay jële wërsëgu waa ji di ko indi, magasin boobu dara desatu ca. Moo tax mu ne ko yaakaar naa ni kon sa saa dafa taxaw, yow mii daal da nga ma niru ku nar a faatu. Beneen malaaka dana ñëw dugg si nuyu ko, ne ko man la yàlla dénkoon sa naan, wante wër naa la ko dale penku ba sow, gisatuma loo war a mën a naan ndax sa wërsëg ci wàllu ndox jeex na, kon dama yaakaar ne sa saa dafa jege. Ni ki noonu beneen malaaka dana dugg si, mu di ñetteelu malaaka bi bu ñëwee nuyu ko, ne ko man la yàlla joxoon sa wàllug noy, wër naa suuf si penkoog sow, gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na, kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Ni ki noonu beneen malaaka dana dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu, ne ko assalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sow pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu, yama yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la nu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman katibina yaalamuuna maa tafaaluun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté nday joor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté nday joor, bu ñëwee dañ koy nuyu, ne ko assalaamualeykum, moom kay mu ngi tëdd rek. Waaw, amaana sax mbokk yaa ngi ko wër, waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom, ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet rafet, daa di génne nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génne ay feuy yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daa di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko faree côté càmmoñ, malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw. Ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier
rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legui nak bu ñepp démé bu malaka yoyu démé té modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñu koy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat neew kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñëwé nak dana and ak malaka yërmëndé ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñëw tok ci shaytané ñëwé tok fofu bëgg lañu yow nit ki bul wax neew bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak neew bi nan ko deewal ci kéfér weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defé neew bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wula shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko deggé man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñëwé leg leg bu dé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nekk neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmëndé ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti nak neew la bo xamanteni texewul yalla manam malaika yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaika yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman biñu tim fofu nak bu deme dañu tej buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan toge ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañu dundal dal laka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu ne bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantir sallallahu alayhi wasallam moko wax mu ne ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so bëggé muccu ci mbugulum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugulum bammel so bëggé muccu ci mbugulum bammel del jang alquran so bëggé muccu ci mbugulum bammel del bëri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugulum bammel
jullit bi war ko moytandiku ba ci njëkk moo di fen. Fen day waral mbugalum ba mel. Waaw mag ñi neneen jeexitalu fen ci la yàlla mooñu suuf loola tax suuf ñuul. Kon jeexitalu fen baaxul, rawatina fen ci boppam. Ñu ne ba ca topp moo di wor. Waaw nit ki bu fekkee jikkoom yépp war la, neneen bu duggee ci bàmmeel fokk ñu mbugal ko. Ba ca topp itam moo di rambaaj, rambaajkat bi fokk mu am mbugalum bàmmeel. Bi ci des itam moo di nit ki nga xamante ni day saw boppam. Saw sa bopp nag moo di koo xamante ni bu sawee du wisu. Kooku itam bu duggee ci bàmmeel dinañ ko mbugal. Kon ñàkk wisu dafay waral mbugalum bàmmeel. Moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni istanzihu min al bawl fa inna aamata adhab al qabr minhu. Yeneen bi nee na na ngeen góorgóorlu ci tancu, góorgóorlu leen ci laab, xam leen naka ngeen di laabee ndax sàggane laab dafay waral mbugalum bàmmeel. Waaw ñu bari tey jii xamuñu bu ñu duggee ci douche naka la ñuy tancoo, parce que tancu itam dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. Waaw ndax bari na ku dugg ci douche jàpp tuur ndox ba pare jàpp génn taxaw kàbbar julli saw boppam te yëgu ko. Kon mu mel ni wax nanu ne daal nit ki danañu ko laaj ci biir bàmmeelam, ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkente ni nit ki addunaam jeex na, alaxiraam taxaw na, nee na dana am ay malaaka yu jóge ci kaw asamaan, malaaka yu rafet, nee na seen kanam yaa ngi mel ni jant, nee na bu ñu ñëwee nag danañu toog nee na ci wetu néew bi, nee na dañ ko xaw a dandu tuuti rek ba malaaka mi jël roox gi. Su jëlee roox bi nag nee na ñoom malaaka mi moom malakul mawtu bu dee jël ruuxu nit ku baax kooku nee na du ko xëcc, du ko rocc, lu dul ni dafay négocier waa ji ne ko ay yetuha nafsul mutmainna irjii ila maghfiratillahi wa ridwanihi. Yow bakkan gu tey bi te sell, yàlla moo soxla su ruux, kon nag yow ruux bi génnal nga wuy ji njëggalu yàlla ak yërmandeem ak payam yu rëy ya. Nee na bu keroog bu ruux ba di génn nag nee na ruux ba dana génn génn gu woyof, génn goo xamante ni day mel ni rek ndox muy tuuru di jóge ci mbuus moo xamante ni dañoo tekki gémmiñ ga na ndox ma di yole. Nee na noonu la ruux ga di yole ndànk, daanaka dana génn te aji dem ji du ko yëg. Kon mu mel ni noonu la malakul maut di jëlee ruuxu nit ku baax, daanaka daal day nelaw ñu rocc ko ndànk ba daal du ko yëg. Su jëlee ruux gi nag nee na malaaka yu sell yooyu ndeke ñu ngi toog ci wetu waa ji di ko xaar. Su jëlee ruux gi ba pare rek daal di koy tekki seen loxo, ñoom nag ñu naaw ak ruux gi jëm nag ca pays bu sell ba di bëtt asamaan gi benn par benn, malaaka yi di leen ubbil. Léeg-léeg ñu romb sax mboolem malaaka, waaye malaaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la, ñu naan diw la commencé tudd turam di wax ci moom ay wax ju baax. Léeg-léeg ñu romb ay malaaka, malaaka yi di laaj waaw sama gaay ñoom tey ban nit moo faatu, kii kat moom xetam gi neex na, cortège am bi sell na, kii de xanaa ca walu yi yàlla yu mag ya la. Nee nañu bu ko defee nag foofu danañu tudd turam ci groupe malaaka yooyu, ñoom itam ñu koy wooyee tur yu neex yañ ko daan wooyee ci àdduna. Bu fekkee Abdul Aziz la tudd ñu ko koy wooye, di ko tudd tur wa di neex mu koy dégg. Ñu mel ni président boo xamante ni dafay ñëw di def visite na ko nit ña di teeroo di ko tàccu, noonu la malaaka yi di teeroo ruux bi di ko tàccu di tudd turam yu sell yooyu. Su fekkente ni itam Mohamed la tudd wala Mustapha wala Muntaqa, tur yu sell yooyu bu mu ci tudd rek gaa yi danañ koy wax, moom malaaka yi danañ koy tudd di ko tàccu di ko ñaanal yàlla ñaan yu sell ya, di ko gërëm ndax dafa bokk ca mbooloo ma yàlla gërëm. Su malaaka yi demee ruux boobu ba ca asamaanu juróom ñaar, nee na danañ fa dégg nag benn baat boo xamante ni mu nga addu ca kaw naan leen uktubu kitaabahu fi illiyina wa rudduhu ila al ard fa innahu xuliqa minha li qawlihi taala minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha
nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana iliyen ci la bok te ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba seubut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak waajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi ba ma meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak naan l'islam gañu nek de yal nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya lay taqawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an mo ñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy andak jaam yu sell yoyu cortège sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla kharol waxne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fekk ben jëm ju rafet waw barafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laaj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw jëng daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gañoo ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni amnañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak bari na ndax wax neen ne jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu ne ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakh ñepp waw fi ci ko suuf waw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakh waw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wazaytun wa turis sinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خلا يالا گيننا سي تين گيننا سي زيتون گيننا سي طور سينا گين سي مكه واو گيننا سي نينت يف لوم واخ گيننا ني موم يالا بيندنا دوما ادم سي ملوكان ورافت واو كونغا خامني ادم لولو اك جاغلالي سي موم يالا كو بيند سي لوخوم بو تيدبا بيند كو ايتام سي ملوكان ورافت waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wu rafet yalla
yamul ci lolou sanako batu cant ndax kérok ba ruh ga ñëwé ba ag ci bakkan ba bamu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mu di benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mu di jagle ci mom

kunnayul te ko ko itam moy ki jeundante ak yalla sidna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu dafa togo yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko abubakar mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki

mëna jox ci wërsëk yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal nit ki lek alalu nit ñi ci ndul sen tay yu bakkan di len triangle di len lek ba ñu la fay di ligéyna nit ki te bañ ko fay koku di dundé alal joju tilimé na boné na ñu tan muti med di lek ki nekk alalu nit ñi ci ndul tay yu bakkan ñu ñu koy lekkal koku room di mëna jégé borom ki triandi nit ñi di lekk seen alal koku room du mëna jege borom ki dundé riba ak carte koku room du mëna jege boromam ndax alal yooyu dañu tilim ñu medd tilim ñu ñu tam ki nga xam ne picc ni ñuy tuddee fiq te moo di ganaar gu góor naawul wu lis ko du mën a jege boromam siq nag mooy nguur gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee nguur gu bëgg jigéen gi mel siq su dee ni nit nga di dulit di fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tuddee njaalo Dakar bu rëy boobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi na ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëgg ci mooy rek muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bu ñu ko jege ba mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy te ki moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk a futi waaw kii mooy mooy njëkk a futi waaw ndax njaalo dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kuni kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom muntul ma jikoy seq ndax bëgg jigéen na ko tardeloo waaw ndakkanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeet yeeg tabaarakallah loolu ko tardeloo si xaaju malik si neena su bëggee jege sa borom muntul ma jikoy seq moo tool ma ji koy tan mooy tool ma ji koy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm Diop

ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ca boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ciirum gennewu ci azaka sarxewu ci lu dul ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg nu ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foyé alalam mo taxone yonent bi don wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñuni kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu mebet waaw dañu mebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkante ni ku ñëk ke la te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxe wu ko ci pencum yalla ludul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na mégat bobu rek la ko yalla di fay

0: Logo.
1: Uta.
2: Yini yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jub ak boromam ñu ni diko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul wax ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية مني بفكنتني نتكي سنتيرنني بكار بمدفون دفنياو تأيتم دفئم بأي لور يكوي غاني مني لولو دانا تخبودي فاتلكو بكار با دبك خنا كي دفاي مر خنا كي دفاي أم نقر لتخ نيرني defna lo xamanteni lor kefe la ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqa ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi ad-da wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne sëriñ bu mag bu ñuy wax ibn al-qayyim yalla nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari téréem yoy ñi wax adda wad-dawa wal-fawaid indim nañu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar dañu ko waral mu wax ni bakar dana waral yu bari ci ay lor bakar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neex waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi din do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atté yalla ya do meuna degg waraté ndax sa xel day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu selli ko ko may gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang mënuma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam dañu dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-'ilma nurun wa 'ilmu llahi la wa nuru llahi la yu'ta li'afi mom la way kat bi jindi fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndiko ay bakkar muni tam bakkar dañu jur liñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu njay alle xol bu njay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djok dem ci fo gën leena yomb djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala djok nek ci seen digini way djur topal top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakar barina nax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu po dem nañ ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawon niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rap rek la ñi itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fekk ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wératul lutax ndax bakkar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndig li ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bëré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxé lu baax du ko yomb def lu baax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du nopul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax li mu yor bari na waye barkelul li mu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatu tawfiq qillatu tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néew dootul bareeti, moo di qillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di diqu sadr, dënd bu xat, bakkaar bu bari dana ko waral dënd bu xat. Nit ñi dootuñu amati yërmande, waaw dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn, kenn du muñal kenn, loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko, ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat, nit ñi di ëkkonte, waaw di saagante, di waxante lu ñaaw. Loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw mais itam bakkaar yu bari dana waral dana di jur ay ñaawteef ci société bi, moo tax agresseurs yi di jóg guddi.

ñu Amru ibn al-Aas xana xamul looni nit ki bu génne ci kéfér dugg ci l'islam bakkaar ya mu defoon yépp l'islam mabb na ko, bu tolloon ni ay montagne itam mabb na ko, mel na ni musuta def bakkaar. Waaw, sahaabi yi bëri na ci ñoo xamante ni lu jiitu ñuy dugg ci l'islam garawaali ku nekk def nanu ko. Tey jii mën nanu wax ne Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu boo nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Abou Bakrin moom nga ciy teg. Te Umar ibn al-Khattab sul na doomam bu jigéen boo xamante ni ba mu koy sul mu ngi dund, te booba ba mu koy def boobu l'islam ñëwagul. Wante Umar ibn al-Khattab bu mu duggee ci l'islam la ko yàlla jéggal nag bakkaar boobu. Kon l'islam dafay mabbu li jiitu woon ci ay bakkaar. Mu ne ko itam gàddaay dëkk bu bon wala nga gàddaay bakkaar yu bon yoo doon def nga gàddaay ko abandonné ko, nee na day mabb itam la nga defoon ci bakkaar yépp yàlla daf la koy jéggal. Waaw, bu la leeree ni France gi nga nekk boo fi toogee fokk ngay mooy yàlla, nga ne kat dëkk bi baaxul ci man, kon naa jóge France ñëw Sénégal wala naa fi jóge dem Arabie Saoudia ndax ma mën a rawale sama l'islam. Gàddaay googu nga def tax na bakkaar boo defoon France yàlla jéggal na la ko. Mu ne ko itam aj fu oobi màkk yàlla nangu ajam, nee na lu jiitu muy aj la mu defoon ci bakkaar yi yépp yàlla jéggal na ko ko. Mu ne ko kon ñett yi dañuy mabba bakkaar: nekk jullit, gàddaay lu bon, ak itam aji màkk. Ci la Amru ibn al-Aas daal di tëral loxoom jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la nekk jullit ba na mu faatoo. Mu ne itam Imam Muslim nett li ñu jële ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, mu ne amoon na ay nit ñoo xamante ni ay yéefér lanu woon, rey nanu bakkan yu bari daan mooy yàlla fu ñu mënti toll. Seen xel dem ba ci ne ñoom kat loolu ñu daan def gis nañ ne baaxul, ñu ñëw sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dañoo bëgg a tuub. Daa di nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag fi ñu jaar yépp ci bakkaar, ne ko nag giñ nen ne inna alladhi taqulu wa tad'u ilayhi la hasan, giñ nen ne li ngay woote, li ngay woo nit ñi di ko wax jamono bu ne lu rafet la, lu dëggu la, lu jaadu la. Wante nag ñun daal suñu bakkaar yu bari moo ñu jaaxal, xanaa amuloo loo ñu mën a baaxi loo xamante ni suñu ko defee yàlla danañu jéggal suñuy bakkaar ba ñu ànd ak yow nekk jullit nekk ci sawet. Fooful aaya ba wàccee yàlla wax ne walladina la yadcuuna maa allahi ilahan axar wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun wa man yafcal dalika yalqa athaama. Ak qul yaa cibaadi alladina asrafuu cala anfusihim la taqnatuu min raxmatillah. Aaya bi wàcc di wax yonent bi sal allahu alai wa sallam ne ko ne yëgal nit ñi ne leen lu seen i bakkaar bari bari bari bari nanu dugg rek ci l'islam, ndax l'islam lu ne xaj na ci suñu duggee ci l'islam itam. Nee na bu ñu ñàkk yaakaar, bu ñu naagu mukk ci sama yërmande, waaw feeg bokkaale wuñu rek bakkaar yépp mën naa leen koo jéggal. Nanu assuré rek ci seen bopp bañ a bokkaale, bakkaar bu ñu mënti def itam mën naa leen koo jéggal, waaye ak condition que nañu tuub dugg ci l'islam rek. Moo tax léeg-léeg nit dana wax ni uridu an atuba walakinna dunubi kathira jiddan walam atruk nawan min alfawahish illa waqtaraftuhu wala danban tataxayaluhu aw la tataxayaluhu illa wartakabtuhu li darajati anni la adri hal yumkinu an yaghfira allahu li ma faaltuhu fi tilka sanawati altawila. Ñu ne léeg-léeg nit dana wax ni man de dama bëgg tuub waaye samay bakkaar.

0: Karina ndax lo xalaat rek ci jëf ju ñaaw mas na ko def mu ne lo xalaat lu sa xel dem rek mas na ko def kon nak sama problème moo di ne Bakar yu bari yooyu ndax yàlla dana ma ko jéggal nit ki léeg-léeg dana xalaat loolu waaye li nga koy wax moom nit ki na xam ne yàlla borom yërmande la yàlla borom yërmande la te bu gisee mu ubbi buntu bu rëy bii di buntu toobu dafa xam ne ni mu bindee doomu aadama ak élément yi mu def ci moom fokk nit di ko moy waaye yàlla dafa bëgg nit ki bu ko dee moy itam mu koy jégglu bu ko dee moy itam muy tuub mbañ caan muuf kon nag kooku dañ koy jàngal rek aaye bii nga xamante ni moom la yonente bi sala allahu wasalam jàngaloon mbooloo moomu ko dikkaloon te moo di qul yaa ibaadi alladina asrafuu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يلا نيني يين سامي جام ييغا خامتيني ساغان ген سي سين بوب با توغو اي بكار يو بري تي ري مولن ناغو مولن نياك ياكار موك سي سما يرماندي ماغ لين دي ييغال ني يلا دي ني جيغلي بكار ييب بامو ديس بوكالي ndax yàlla mooy buur bu bari yërmande ba mooy buur ba sawar lool ci jéggal jaamam kon nag daw leen dellu ci seen boroom ngeen jëppal ko seen bopp
1: tabarakallahu mbokk yi heure bi dafa jot kon duñu mën rek lu dul yemale foofu waxtaan wi waaye nag danañu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñi ngi bind émission bi te ka ca jiitu di suñu jigéen ju baax di ku sopp rajo bi ku sopp itam émission diine yi ci yi fi am mu di Adja Maguette Thiaw dëkk ci Pikine tali bu bees quartier Fass Maygo ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal di sàkku ci moom itam mu ñuy ñaanal fu mu toll ñu ngi nuyu itam famille rahmatullahi alayha Rabi Gueye di ca jiital Ndey Ngala Salane ak Zeynabu Salane ak Nafisatu Kamara ñu nga dëkk ñoom ca jëppal di nuyu itam Nafisatu Kamara moom mu nga dëkk ca Ashlem ak Safiyatu Kamara ñu ngi nuyu famille bi dégg nañu itam seen yóbbante soxna Rabi nag yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla na ko yàlla yéegal ca barzaxu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ko ci jigéen ñi mu gërëm ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax dëkk ca Medina ca Rifisk di soxna Ayta Thiaw di nuyu itam doomam Aji Thiaw ñu ngi nuyu itam suñu baay bu baax dëkk ca Thiawon di góor gi Amadou Sili Diallo ca rawdu Serigne Babacar Sy ñu ngi nuyu Demba Balde ca Sikap Liberté 4 ñu ngi koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam Madame Gueye Yacine Fall nekk ca Cité Millionnaire Grand Yoff ñu ngi nuyu Mohamed Ba di Bitigué nekk ca Cité Douane ca Golfu Océan moom itam yëg nañ ne am na ay cassette yu mu soxla waaye bu ñëwee kasoor ñu wutal ko ko incha allah wala fii ci rajo bi ñu ngi nuyu itam Mamadou Diallo dëkk ca Grand Yoff quartier Gazelle di nuyu itam Babacar Ba villa numéro 507 numéro 57 di nuyu itam Côte Sey nekk ca Marseille Colobane cantine numéro 1980 tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon lettre yi nga xamante ni rossi na fi xam naa nag waxtu yi moo gàtt duñu mën a lire yëpp ñu yemale ko foofu incha allah ba ajjuma ji di ñëw seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia. ak Imam Moussa Gueye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دقلوكادي سين خريط شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتنو يالا أكمباخم تي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي ني سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu si nen fas yene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaye bi gën ci aaye yi e dana nu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi. Kon saar bi gën ci saar yi moo di fatihatul kitab. Am na ñu ne sax suratul baqara la, waaye bii moo ëpp, bii daal moo ëpp ñu wax ne fatihatul kitab mooy saar bi gën ci saar yi. Ñu ne unzilat hadihi sura bi makka yowma aljumaa karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله. ني فاتحة موي واتي مكة تي بيسو الجمعة مو نيك ترانغا بو خامن يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتي سي ان نك لو تولوك juróom ñaari junniy malaaka yoo xamante ni bi jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nanu saar bi ànd ak jibril. Ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc. Kon mu mel ni kon ci yonente bi rek la mas a wàcc, xeetu muhammad rek ñoo mas a am fatihatul kitab. وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لني خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيوول يالا دي فاتليكو اي خيوول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jóg dox koog say tànk ci wàllu itam jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir réew, am ko ci seen njaboot. Xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal, xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane, di waxtaane itam ne adduna bi du yàgg day jeex, kër la goo xamante ni jarul dara, lu dul yiw rek xaju fi. Di wax itam des goo xamante ni alaxira dana ko des ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonente bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la. Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege jige ko Syrie mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teñaleen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxlawuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla falewuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-masani حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيو نيكو يو سانغ بي سما بروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديز بو ري mu nek xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma ngi lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt gatt jurom ñaari aya rek la waye ku jang jurom ñaari aya yoyu neena euleuk am do duggu safara ndax safara jurom ñaari buntu la jurom ñaari buntu yoyu ñu ngi koy tege jurom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne koy tam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki fa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko ci mang lay yegal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yuxu bo xamanteni njabotam gep jaxle nañu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amnako jeelene ci benn serigne buñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku nakar ak metti ñetti yoon mune ran hina lu'ina wa ran hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ran hina unzila suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku nakar ak tis ñetti yoon neena wonkuna diko yalla rebbe dakko de gratté ko wacce ko torop iblis amna lu ko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci mujju jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni wacce nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxle rek njabot di wor ko ñu ne ko ya sijidana wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك باغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخا مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صح غالخ نيكو
iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermande wax xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku wat na ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé do nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ku saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayti kharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fang koy sanni ku am sa ganar gu medd fang koy sanni ku am sa mbalit fang koy sanni lu bon lu nit am fang koy sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasi deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ne itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé neen ci umar ibn shurahbil muné awwalu ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te legi mang koy commencer yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci waraqatu nawfal nga waxtaan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtaan ak waraqatu nawfal wax ko mbir mi ni mu deme waraqane ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok neke neena jibril mo ñew daldi may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëk wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka bi nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis ou di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekente ni dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathratal asma dallatun ala sharafil musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñune tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al-wafiya tuduna al-waqiya tuduna itam al-kanz tuduna al-kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an-nur tuduna al-hamd tuduna ash-shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xar kanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari ay la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Musa mudi tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi furqan ak e suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonentibi sallallahu alaihi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adaba ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adzibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونس صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دان تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax safarou jahannama yalla daf ko prepareel moy kat yi motax wax na ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama juroom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ni juroom ñaari aya yoyu kuko jang neena aya yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ni sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ñu ci dugg fatiha len koy ubbi ko muné kon lolo ma jox ne e kon ñom ak nu mën ti deme rek da ñu muccu ci safara jahannam muné واخنا ني ايتام ان قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه ان نجد في الانجيل ان من قرا سوره خاليه عن سبعه احرف فله الجنه فقد طلبناها في الانجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم اي قيصر ميغا خامتيني بورلاون تي رومي dinduna ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di Umar ibn al-Khattab li wéré lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal Qaisar mo bind lettre bi legi nak li ma bëgg modi ñu set ci biir al-Qur'an sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme Ubay ibn Ka'b bokon na ci ñi nga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-Qur'an bu daan wacc bokon na ci ñi ko daan bind nekkon kan itam nekkon ci wetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom Ubay ibn Ka'b mo wax Umar ibn al-Khattab ne ko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatun an hadhihi al-huruf muniko yow amirul mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juram amna mankina juram ñaari harf yo xamanteni amuko Umar ibn al-Khattab verifie fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amna nuko ndax fatihatul kitab amul juram ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout dug ci l'islam ba ci l'islam la dée kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tublo na bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam sen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tub na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak athaa'u ak awwa'u ak al-kha'u ak al-za'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana amuñ ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé sen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon fatihatul kitab ay secretem jeegina dayo ba wax nañ ne batu alhamdu badderat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ni itam julli yi jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dañ ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ni lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juroomi harfu alhamdu neena da nga am juroom ñetti harf neena ti bunti aljana yi juroom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillahi ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kën du la régler kën du la mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bolé ko 8 witu alhamdulillahi neena dana nek fukki harf ak juroom ñet mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki junni monde ak juroom ñet motax su nit ki waxe alhamdulillahi rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mindeef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen fi yalla di jox yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccigi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccigi arrahim itam wax na né juroomi lettres la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wésu dana la jox fanwéri harf ñu ni itam yalla bind na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanwéri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim. Ñu ne maliki yawmiddini, maliki yawmiddini nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweer yi lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatibi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dileen ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñëpp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atte ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn. Fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina siraata almustaqim, ñu ne ihdina siraata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom-ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak juróom-benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom-ñett fukk yu manquewul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko fen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
siratal ladina an'amta alayhim neena bo konté lettre yi momi tan 19 la bu fekke jël nga 19 yoyu fukki ak juroom ñent nga boole ko ak juroom ñett fukki yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 harf neena turu yalla yi fa inna asma Allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman muni turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen 99 la ben ba nak dañ ko neub mom lañuy wax ne moy ismullahil a'zam wax yi bari na ci waye dal liñ la mëna wax modi ki wax dal siratal ladina an'amta alayhim amna fukki harf ak juroom ñent fukki harf ak juroom ñent yoy boko bolé ak 80 yele dan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta 'alayhim yuna yalla danako bindal yolu turam yu sel yoy yep ñune bo waxe ghayrul maghdubi 'alayhim wala ad-dallin neena bo konté lettre yi fukk la ak juroom so boole nak fukk ak juroom yoy nga boole ko ak 99 yele dalay jox 114 mune saar yi ci bir alquran yep temer lañu ak fuk ak ñent 114 len motax bu fekenti ni nit ki jang na fatiha ba ci ghayril maghdubi alayhim wala dallin nenen yalla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yep melni ku jangon tabi bi ba jeexal ko ñune wala dallin bo konté lettre yi nek na 10 fukki lettre la mune bu fekenti ni nak 10 lettre yoy ti wala dalil dang ko bolé ak 114 yele dana la jox 124 mune motax mune yenenti manam anbiya uyi ñom sen lim nek na 124000 ay yenent yo xamanteni ay anbiya ulen ak nañ ci 124000 kon ki nga xamanteni jang na fatiha ba ci wala dallin neena dana am yoolu yonent yoy nga xamanteni yalla yoni na len modi anbiya uyi dana am sen yool ñu di 124000 ay anbiya mu melni kon fatiha dal ndeke dara nilu ci lepp ngeenel la ñu ne itam waaw aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha amna ñu ci boole bismillahir rahmanir rahim waye amna ñu ko ci seppi amna ñu ne fatiha mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bismillahir rahmanir rahim bokku ci mu ngi commencé ci alhamdullilah rabbil alamin waye ñoñu siratal ladina an'amta alayhim dañ ko lim kom aya su fekke nak ñi ci boole bismillahir rahmanir rahim la mu fekke ñi ko ci boole la ñom dañuy japp ne siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dallin lolu mom moy ben aya bi kon su fekente ni ñi konté wul bismillahir rahmanir rahim ne bokul ci fatiha ñoñu dañ nan li moy fatiha da nga nan alhamdulillahi rabbil alamin mudi ben aya arrahmanir rahim mudi ñaari aya maliki yawmiddin mudi ñettelu aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mudi ñettelu aya ihdina siratal mustaqim mudi juromi aya siratal ladina an'amta alayhim mudi jurom ben ghayril maghdubi alayhim nek jurom ñaar am ñi ci limale nak bismillahir rahmanir rahim ñom dañu ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين لولو مودي فاتحه تي نيغا خامتيني بولنن تي بسم الله الرحمن الرحيم ني نيتام حرف يي ووتي ننتي امنا ني واخني حرف فاتحه نيكنا تيمير اك نيار فوك اك جوم ام ني ني تيمير اك نيار فوك اك نيات ام ني ني téméré fanwer
waye seen wute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jangene bi te ku ne deg na ne fat alquran amna juroom ñaari jangene ñu ne jele nañ ci lenni ndongo mu ngi ay talube ñu jele ci seen serigne ñu ne ñom de amna ben febar bo xamanteni febaru mbass la febar bu doy war mo xewon ci seen dekk neena ñu amon nak ben serigne bu ñu tuddé Tamimi neena bi nga xamné febar bi dem na bay fagaagal dekk bi neena dafa diggal nak ay talibem ne len e malade bu nekk ci malade yi na ngeen dem ci mom ngeen jang fa fatiha te bu ngeen koy jang na ngeen ci boole bismillahir rahmanir rahim te bismillahir rahmanir rahim bi bu len ko takale ak alhamdulillah gi manam bo day jang sar wi da nga nan bismillahir rahmanir rahim mil hamdulillahi rabbil alamin mune bu ngeen ko jange tafliko ci ko ñi febar yalla da na len defal ak wër te talibe yi neneen ñom bañu jange ñaan gi de yalla def na ci sutura dañu daldi wër motax wax neen ni waman qaraaha ma'a wasbil basmala 'ala al marid 41 marra shafahu Allah mune kep ko xamanteni jang nga fatiha nga takale ko bismillahir rahmanir rahim nga jangal ko aji febar nga jangal ko ñeen fukki yon ak ben tafliko ci koom neena yalla dana ko may wir su fekente ni febaru de ñu ni waman dawama ala qira'ati al-fatiha ma'a al-basmala bayna sunnati subh wa fardhihi 41 lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah wa in kana madyunan qada Allah 'anhu ad-dayn wa in kana maridan shafahu Allah sari'an wa kana mahbuban 'inda al-'alam al-'ulwi was-sufli وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في امن من الله ما استدام عليها ني نيب كو خامني صاح nga ci jang fatiha diko takale bismillahir rahmanir rahim ci digeunte bi nga julle sa ñaari raka fajar ak fa nga julle suba digeunte bob nga jang fa lu tolok ñeen fukki bismillah ñeen fukki alhamdulillahi rabbil alamin ak ben neena daraja jo meunti wut place bo meunti wut dang ko am ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakoon yalla meuna la may ak koom neena bu fekke da nga amone borboteur fay yalla meuna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla meuna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neena itam bu fekenteene itam e yang koy jang neena ñoon kaw ak ñoon suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu gu ñuy ormal la gu ñuy dégg lay nekk neena itam sey jëf lu ñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam sey non dañ lay ormal respecté la neena itam sey soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi saxaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nen la ci barab te nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy ormal ñu ni jele nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendem itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fala ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam
nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma nenañ bu fekke saxo nga fi di jang yasin nena ëlëk yowmal xiyam do fi yep mar nena suratu dukhan ben sar la ci alquran nena ëlëk tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyam ba ku nekk di rapi rapi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tiit nenen bo dey jang suratu dukhan ëlëk do tiit gogu nena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku posé ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko dey jang dey tax do ñak dey tax itam du umu nena itam suratul mulki muy tabarakal ladhi bi yadihi almulk nena soko dey jang dey tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba nopi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoyu nek ay fitna nena bo dey jang suratul mulki malaaka yoyu do len gis nena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ñina boko day jang day tax ëlëk yowmal xiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman wa qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñu ne e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon bon lu mu bon bis bo nango tup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeeram la bal la ba melni musulo def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bes rek gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiq yi ëlëk yowmal xiyam ñuy gëna bon sax daraja ñuy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlok mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ku ko ray julit ku ko bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexel bis bu nek pour yaxal la so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu itam kep ko xamné yaangi jang suratul nas mu ñi qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk sheytane mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñi ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu yiwi mom fatiha mune kon benn dogangi ni bo xamanteni nit ñi mëna koy jëfëndiko pour yalla mën leen ubbil seeni buntu yu mune kep ko xamne bëgg nga sey buntu yu ubbe ko neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu altine ba bu ñewé 70 dañ ci wañi fukk nga jang ko juroom ben fukk manam 60 marrat ci bisu altine kon bo jangé fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër
nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom ben fuk tala ci talata ja bu ñewé yaangi jang juroom fuk alarba ja bu ñewé nga jang ñeen fuk bu alkhamis ji ñewé nga jang fan wer su aljuma ji ñewé nga jang ñaar fuk su samedi ji ñewé nga jang fuk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ni kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañuy dox té do am ben choono mune képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nekk benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mune képp ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiw yi fatal la buntu ay yi néna na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko jinni yoon manam nga fexé bu bis bu nekk nga jang jinni fatiha bu fekke mënuloko nga jinni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune insha Allah lu dugg rek yalla dañ la ci def ak jappandal mune nak a condition ko bokoy jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublo xepla te itam bo toge be jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu li kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gomb yalla fala koy yemalé day wër wayé du graw mukk lolu itam e jak ak jaglé la nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha dañen ko jang ci ginnaw bo julé suba ba paré man nga ko jang fan wéré yoon so julé tisbar ba paré man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julé takusan ba paré man nga ko jang ñaar fukk su e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témèr yoon néna lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafa mi 125 nga jang ko ci harafa mi néna itam yalla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jele len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haja falyaqra fatihat alkitab ba'd salat almaghrib mune jeulene ci a cheikh muhyiddin ibn arabi yalna yalla selal mbotam mune kep ko xamanteni amna aajo man ne jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defee nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukku neena boko jange ci dogu ñeen fukku yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek ki mune ndax kep ko xamne jang nga fatiha ci njap nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukki yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërsek mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa fatte ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni waxna ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi

0: foo xamante ni mën na ko dépassé. Mu mel ni saar bi dafa ubbikoo benn xarak bu am solo, mu di baatu alhamdu. Te alhamdu di cant goo xamante ni kenn xamul nu mu toll, ndax xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na ko jaam bi ci wàllu wér gi yaramam, ak jàmm ji mu am ci biir këram am ko ci njabootam, ak itam xel mi mu def ci moom ak valeur yi mu def ci moom yépp, suñ ko xayma woon nit ki mënu koo fay boroomam. Te itam nit jaaxle na ci naka la mën a delloo njukkal boroomam, ndax lu mu yëkkati rek pour jox ko boroomam xeeb ko, ndax amul dara lu nit mën a yëkkati jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur, amul. Foofu nit jaaxle fi. Yàlla wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin, mu ne dana tollook li ma la defal ci taraanga. Kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun, ndax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox, xéewal itam moo ñu ko jox, kon lépp day dellu ci moom. Kon alhamdu mbooleem darajay cant ak la ca lamb ci ay ngëneel ak xéewal yépp lillahi yàlla moom ma ko moom. Mu mel ni itam baatuk cant yàlla daf ko fonk. Nit ki fokk muy sant boroomam, fokk itam ngay sant say moromu nit, parce que itam yàlla wàccagul fii ci àdduna fajal kenn soxlaam. Lu ne rek daf ko wutal ab wutal ko intermédiaire, wut itam fu mu koy jaarale. Comme ay xéewalam dafa am fu mu koy jaarale, xéewal yi foofu ko yàlla di jaarale, foofu itam la ñu bëgg cant gi doore fa commencé foofu. Moo tax ñu ne yàlla bëgg na lool su defalee xéewal jaamam jaam bi sant ko. Ba tax na wax na moom yàlla ne xool leen sama jaam bële, moom de may naa ko may goo xamante ni kenn mënul dab xaymaam. Nee na moom itam mu jox ma valeur boo xamante ni kenn mënul dab xaymaam, te mooy yàlla dafa defal jaam bi xéewal. Jaam bi itam daa di sant yàlla cant goo xamante ni amul benn cant boo xamante ni tolloo naag moom. Kon mbokk yi, fatihatul kitaab xaajagul bay jeex, dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom moo ëpp. Wante itam comme waxtu bi dafa jeex, duñu mën rek ludul bàyyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg si waxtaan ak yéen. Seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop. Insha allah ajuma bi di ñëw danañu dugg ak yéen ci waxtaanu yonent yàlla Moussa alayhi salaam. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مكي دوليجي مكي دغلو كالي سان خريت سان صوبي شان احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سان خريت

bind mbooti lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secret bari na, ay secret itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nag moo di al ulama ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گينا سي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام. Mu ne musulu wàcc itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcc itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën saar wii di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sab'ul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci hadith yonent bi di feddali ak ngëneelam ci mboolem saar yi. Bu dee l'ikhlas, hadith biñ ci tegtaloo mooy lii. Benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqur'ani acdam. Qala qul huwa allahu ahad. Qala fa ayu ayatin fi lqur'ani acdam. Qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jataayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonent bi yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di l'ikhlas. Mu ne ko kon aaye yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaye boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi, fatiha ak l'ikhlas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ne itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def plimam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatihat doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitaab ak qul huwa allahu ahad.
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekkenti ne yang ko de yang koy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am njariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ no demé ni ki suratu yasin no demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilatil ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainakal kawthar ak qul ya ayyuhal kafirun ak iza jaa nasrullahi wal fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith yu wer bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yeneen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ni ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak becc nako nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddii ak becc naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di borom xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalnit mo ko wax ne lepp lo gis rek am na yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxé nañu ci ay yoon joxé ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joggé pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxé nañ ci ay lim joxé ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñax seeni dëkkandoo ci ñuy bari lu ñuy jàng alquran surtout saar yi ñu fi tudd ak ay yi ñu tudd ñu leen daan ñaax ci ñuy saxoo
jang sar yoy ba taxne itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatine itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yeeku bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañu alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño lamuy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñune mune amma thawabu ala qira'ati alquran fahuwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham bil kulliyyah li ta'abbud bil lafdhihi bi khilaf ghayrihi min al-adhkar wal ud'iyah fa innahu la yuthabu alayhi illa man fahimahu wa alayhi aktharu al-ulama wa qila in lam yufham fa fihi nawar yani borom xam xam bi di al-hafiz ibn hajar neena al-quran al-karim yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi sen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xam li muy firi ak ka koy jang te xam la muy firi wax na ne ñom ñaar ñepp da neen ñu leen fay xeyna nak fay ya da dul tollo waaw ndax dañu wax ne ki jang alquran te mën ko lol xam baat ya xam manaya neena koku ñu koy yegël ci gratu malaaka yu sel ya malaaka ye jégué yalla fofu leen koy yegël ñene ki koy jang nak te fekk déggul manaya diko jang avec difficulté koku nak yalla dana ko ci fay ñaari yool fayu jang alquran ba ak fayu choon bam ci daj ñu ni
mune wante nak benen werd boy jeufandiko benen azkar boy jeufandiko wala yeneeni ñaan yoy jeufandiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen ñi jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen lolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنن ننجلتني سنو وردن جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تبس جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكندان دفه nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala boudé jëfëndiko alquran boudé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mak ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nu ko amna njariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindé yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëné nit ñi ni yalla gëné mindé fi non la waxam gëné lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok seen wërseuk waaw te itam lolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jitalé alquran lo ca tek rek mu rafet yalla waxna ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jappandal nañu alquran mu di njariñu kesse waaw kon nak ko fi bayyi nga fi njariñ li gëna reuy motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ne man arada an yatakallama ma'a Allah falyaqra' alquran idha arada ahadukum an yuhibba rabbahu falyaqra' alquran yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne beug ngay wax ak yalla sa sunne neena del jang alquran ndax waxtu wi ngay jang alquran yaangi wax ak sa borom mune itam kep ko xamanteni bëgg na bëgg boromam bëgg yalla ndax bëgg yalla ma ta bu reey ngi ci neena del jang alquran kon nak yemina lol nit ki xaggan ci bopam ba xamul dara ci alquran yemina lol nga jang alquran itam bu mën ko te bo tege sa kami ci sa bir nek bala nga ko jëlati fekk mu pu cher lol itam gacc la ci julit motax ñu wax ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i as-salawati ma yuqabilu harfa wahidin min al-quran mune julli juromi li ñuy reey reey ay may neena suñu boole won yoolu julli yoyu bëgg ko yemale bëgg ko pesek ben harf ci al-quran neena harfu al-quran wo wudanu ko upp kon jang alquran jamu yalla bu reey ngi ci motax ñu ne la yakunul muridu muridan hatta yajid fil quran kulla ma yurid wa ya'rifa minhu an-nuqsan min al-madid wastaghna bi kalam al-mawla an kalam al-abid motax ñu ne murid bi manam kinnam yalla parce que al murid moy kinnam yalla ki beug yalla ki nga xamne beug beugam lepp moy yalla ki nga xamanteni day wut yalla ñu ne koku do meuna am yalla mukk ludul ne dafa wuté yalla ci bir alquran mune itam du meuna da ci yalla mukk ludul ba dafa jël waxu yalla bi tek ko ci mbollem wax yi waaw bo xolé serigne bu melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waxnako di tag alquran ci ay ta'lifatam di wax nan yow téré yalla bi yaay sama soppé yow téré yalla bi yaay sama mercé ci buma fébaré yow téré yalla bi yaay sama mercé ci buma fébaré kon nga xamni koku mbeugélam ci alquran jigina dayo fi mu tek alquran tegu fa sax waxu yonentibi sallallahu alaihi wasallam li hadith di for for fako seigne touba tek tegu fa alquran fa mu tek alquran tegu fa hadith kon nga xamne ñom mag ñi suñu deme ba tuufu ci martaba ye gëna reuy dafa fekk itam ñu xam yalla xam fa ñukoy jaar kon ñu ni nit ki reference bu mënti jël neena nam ko jëlé ci biir alquran ndax moy téré bi nga xamanteni moy ballu way julit ñi ci seeni atté waaw moy manba' bi waaw kon nak comme alquran moy manba' bi ci fay atté ak fay référence yépp na nek alquran nga bañ ko jéggané ji fenen leg leg day am nga gis fi ay nit ño xamanteni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggine mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dañu ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñu ne itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul ben wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoy moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illa allah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكونك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fay yene dafa nek ci yalla ak yonentibi neena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak di yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla mën na la jox ndaw si mën na la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi won len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon li ñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu wu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyamah ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amalin fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila al-ilm bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا قال لك يوم الخيام neena nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wër dé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mu ne kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balaam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jituul neena lamuy yaq muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ji bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni sa yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga baña warmal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñak warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dañ ko dan def ci jamono yenenbi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ñu sappé sappé yu jekk yenenbi jitu kabbar dañ leen di gis ñom mi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci albirru amul kon da ngay gattinu ci mbirma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaika yi dañ koy jelat lem ko bamu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nañ ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñeek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sa bat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantabi sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبرب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني وح وحو أدنا ولا ينك فدي كي وح وحي تشاخان وحي مبورنت لن يدف موادي أبدبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ni ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok wajidi jange alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi welante nañu ci waye ñu bari wax ne ni wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngistal waaw ndax yalla ci bopam mo wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mën na ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci adug waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yeb inshallah dinañ ci dik motax jeli nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won neena ndax dañu jégué won ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci ben khur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wona di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamu len ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi woné ne e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanté ni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digël ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam al-dhikr bi raf'i as-sawt jaiz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجنغ القرآن ليكت سبات نين اللولو دغن لا neni itam luñu soppu la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg ku ñu barkel la waaw ki rombu ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay rombu neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ni itam bokku na ci ndariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka degg nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci tur yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yep bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexe yekati sa baat bu la neexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alquran wala ci zikkar nu la neexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkent ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu li ñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikr bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikr rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikr waye lamiñ ñu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce xalaat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikr boobu
e malaaka yi dana bokk ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahakay waaw malaaka yi dañu ko bind dañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xell ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ko nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolee mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolee mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolee mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yépp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu mu joggé itam mëna gëna jang alquran su mu joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu may jundju né ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yu ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabje xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نيوسن تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابم دلو سنين فسيني وقتانكيين تي comportement جلت بوجيجين aji gëm ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran de nañu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يالا موغي واخ اك وي گم ني جيجين ني مودي جوليت ني جيجين ني مون يو يننت بي صلى الله عليه وسلم وخال جوليت ني گم ني نلن نانوي دم سيني بت نانوي گورگورلو سي سام سيني پي buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari tanxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tanxam mu melni kon jigen ni war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ni melawo ko te modi luñu mëna gorgorlu ci neubu seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ci wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanxiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñewagul jigen ni robbu yi ndan ñawlu gannaaw ga dan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf dan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokkulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gëmul bokkulen sax ci cëlin comme ñom dañuy xappati seen dëni robbi ya ba seen dëni ya di feñ yow sa dëni warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci dëni bi kala gi mën ko murale wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna do ko firé ci seen poche ya waaw
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tolok poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yep deun bi yep day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran sir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen gi nek sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa dënn señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abna'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abna'i bu'ulatihinna wala sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam baye ngeen bok wala da ngeen bok nday ak baye bu amé doom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni cey julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awi tabi'ina ghayri ulil irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tifl alladhina lam yadhharu ala awrat an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit tafli ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jote goño yorndu awre jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yo yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa massa fiir na ci jigen lol fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan solam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na suko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañ ñu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigeen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigeen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk ndigay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako ba xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw di wusi yalla deglo na ci yalla mbekté go xamanteni suko xamone dana xamné jambi tuub rek ko war ndax tuub da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuub yeen na ngeen tuub jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gem ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëgguko mu melni yahutu madina ya dañu nekkon ay kacior nek itam ñu bon nek ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci firange gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wuti ko na xamne itam sheytaane modi nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu na ngeen seylo al ayama ñu liber ni ci jigeen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amulo amagulo wala amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sammu benn goor ci kër sammu benn goor ci kër wala sammu benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sammu ci Alla waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wasalihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ne l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon mayeleen xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu bañ ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi liñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ci ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk liñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla ne in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañoo ñak ba amuñu dara yalla neena mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te saxlo wumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu baye mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñoom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli tekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatul khajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey bu dey jigen ñi neen wuti jëkkeer ndax lool dana yok seen wërseuk su dey goor ñi neen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar te modi ñu maye te baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sante mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagulen doley sey na ngeen doylu nak te andak seen sabo yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te andak seen sabo ñu laaj yonent bi nak
ki amagul te mata sey te meunagula yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu goor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinam ñong munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërseug wa neeku fa te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi neena nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nonu faral di wor su ko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa té li mom yobbu nañ ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don dañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsek wu yaatu ba nga dem ba am ci gacce lolu itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ daan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxe xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya.

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel ta tay, melokan julit pir. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiqi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amon nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël sen jam yi di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiqi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku ci am sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ku andi sa xaaliss rek ñu bayé la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul woon waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekente ne ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci sen bop bëggat ñoo moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger sen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicci len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lañ ko daan def legi nak ay gor pir lañ koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ sen xel ndil len ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba man leena jeriño ci walu bobu yobul len ci hotel yi ñu nek ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay sen bop jaay nak sen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi sen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téralé goor leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téralen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignity jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam min la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tay lolako itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top leji motax muné waman yukrihunna kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegal kon la ndaw suus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw suuf ngeen forcé waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegelam ak yermandeem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ngi ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubud dahr fa inna allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi teudde nako ba nopi li nga xamanteni rek moñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ تا مودي نيو دام سين بت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndogalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bopp ci dairatul iman bu ñu génnee nañu fexe bay damm suñu bët lu jigéen ñi saggan ci col itam ñu fexe ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar topp ñu ci jigéen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigéen jo xamanteni lamuy jënd ci xéetu diw lamuy jënd itam ci xéetu parfum lamuy jënd itam ci xéetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñoñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp woru ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yakuna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu, waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk, ak mbaax gu nekk ci nit yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma. Buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. E mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ne kii de ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñëpp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci wetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxee ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxee dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomme ba itam rafet lool. Loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab, ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxee ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga darndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينش تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يلا يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëbu len ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safula ñi naan dunila dulila ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw ci am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikun na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawani rob baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du top motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula jigen ñu ndek ni nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom ndax xamuñu dara ñoñu loolu mo daan seen melokan yow nak xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga top sa bay di la gis sa yaay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa kër bay té modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkër ndax wax nañu né bëpp jigen bo xamanteni genn nga sa kër té taggulo sa jëkër néna tank bo xex ñu bind la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan défé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi gor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki ala litam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgga laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li nubbu ci dëkk bi comme moom la yàlla dénk jullit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëg benn àq di ko ci topp, muy dugg na këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense. Yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow, bu ñu ko jaayee du mat seen dépense. Yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko, jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko, yaay, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko. Wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu banil muftaliq fi sannati sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak banil muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg banil mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem ne nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba ba ñuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: هو ديش بي
1: فك جيلم غانغي ييس نيكي بوبو سيدتنا عائشه دلو سيغول نيوم نك كوم سيدتنا عائشه دا فا نيكون نيت كو اويف نيكول وون نيت كو ديس واو خمنا ني هو ديج بي دي جوغي ني ياكار ني ريك موغي سي بير ناخ بو فيكون نيت كو ام يارام لا كو ام جيم كون دا نانيو خامني موغي سي بير وايي ناك اويفاي دا تاخ ييغو ني ني سيدتنا عائشه نيونا ndeke ñom dal départ nañu ba dem sayyidatuna aisha ñew fekk fa kenn mu tok nak ca barab ba ngeumentu roofu ko mu tedd fa nelaw ndeke ñom toujours comme nonu ñuy e campé ci barab rek jek jek dem dana am nak yeneeni soldat yo xamne ñuy mujje gannaaw pour xol luñu fa bayyi ci bagage ñom ñu jël ko yobb ko manam luñu fa fatte rek ñom dañen ko mëna jëlale yobuko bokon na nak ci soldar yoyu soldar buñuy wax Safwan bi mu ñëwé ba fekk sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ngi tedd ci suufu garab gi e mu dem ba xaw ko passé xalam xawa xalat ni ki dal daf koy niru sayyidatuna Aisha mu dadi arrièreal gelemam ñew ba jégué ko gis ko muy nelaw mu xamné mom la xamna nim doon yëngato ci da sayyidatuna Aisha xamé né ci lay yewo bi mu yewo nak bobu fekk yalla dogal na itam liñuy wax hijab pour ni jigen dafa wara muru fekk bobu aya ba waccina bobu fekk ne sayyidatuna aisha mu ngi mur yaram yeb tabarakallah ci ciol gi nga xamanteni mom la l'islam diglé kérok Safwan dafa yeesal gele mom xoluko sax ndax ormal ko mu daldi yeb ci gele mom mo andak mom biñu ñëwé nak ndeki julit ñi demat nañu ba sonu campé wat ci benen barab barab bobu nak Safwan fekk len fa bam len fa fekke nak andak sayyidatuna Aisha rombu ben nafiq bu mak buñuy wax Abdullah ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ni nekkon nafiq di wuyu bu bon ni gem na yonentibi te fek gemuko ludul gem nga toujours mo ngay set fu bu meuna yakla yonentibi mom Abdullah ibn Ubay ni mo nekkon njitu nafiqi bi mu gise Safwan Jall ak sayyidatuna Aisha mune waw kan mo nek ci gelem gele ñu ne ko Aisha de mo ci nek mom nak mo ñeek sanni tuuma sayyidatuna Aisha mune ah taxala rek mumu lal pour beugona moy yalla ak Safwan bamu waxe wax bi nak wax bi nek na fitna bu reuy ci julit ñu bari ño xamanteni sopu nañu yonent bi sopu sayyidatuna Aisha wax bobu nek fitna bu reuy ci julit ñi ndax wax deug yalla tuuma la bo xamanteni neexu ta fetal ah lolu itam taxone ku melni Hassan ibn Thabit mi nga xamanteni mo nekkon geewalu yonenti bi beggon ko lol beug wa keureum ba bo lire wayam xamne buguta tag luddul yonenti bi ak ahlul bayti mom Hassan ibn Thabit nenen mbir mi nek defon na jurh shuur ci xolam waaw nekkon na gom ci xolam ndax wax deug yalla ci feelam ci sayyidatuna Aisha ak yonent bi bugul won mukk nafiq yi am buntu buñ ko mané sanni kaddu gu ñaaw te am nañu ko tay ñu ne itam Safwan mi nga xamanteni mo andu nak sayyidatuna Aisha neneen ku bax la ndax mu ngi bokkon ci sahaba yi gënu na tedd mom Safwan mi mu ngi gañu fekke na ghazawat yu bari ba mu ngi gañu sax ci xare ci jamono sayyiduna Umar manam ci jamono sayyiduna Umar ci atum fukk ak juroom ñent ma ci gaday ga ci la gañu mom Safwan waye Safwan mi ñu sanni won tuuma ne da doon moy ak sayyiduna Aisha neneen de mu ngi bokkon ci sahaba yi gëno na tedd gëno na yiw nga xamanteni kenn du am sa xalaat bu ñaaw ba diko jëme ci Safwan ngir mbaxam
0: dignité mak fegum gu upp waye sayyidatuna aisha kérok buñu sanni tuuma gogu ba yonent bi deggu ko yonent bi itam mbir mi jaaxalon nako defon na ci mom itam ak jaaxle mbir mi itam jaaxal julit ñu bari ndax tuuma la go xamanteni neexu ta setal waye bañu dello medine kérok sayyidatuna aisha febar na wer wer wo xamanteni yonent bi sayyidatuna aisha mu ko tudd wanti yonent bi demone na ba xawon na mere tuuti sax sayyidatuna aisha ndax daf ko soppon ba daf ko daan wo ci kaddu yu neex di wax ak mom waye dem na ba daan wax naan kayfatikum naka sen ndaw soos waaw bu ñewé sax bu koy nuyu du nango jaar ci tour wi na xaw ko mere parce que nafiqi wax nañ bamu xawa gëm ni mbir mi dal na ci kaw sayyidatuna aisha wanti sayyidatuna aisha lol defon na kersa ci mom defon nako itam ti so xol ndax nimu bëgg yonent bi ak nimu ko soppé te itam liñuy wax naan sheytaane waxul deug way yaq na xalaat ak ni nafiqi yaqé xalaatam lolou de taxon na mu nek ci haraj nek ci jaxlé gu jéggi dayo mo taxon mu ñaanon yonent bi ne ko may ma nak kum ciowli bari na ma dem sama kër bay tok fa yonent bi ne ko am nga ci droit kon demal mu daldi dem nak kër bayam tok fa bimu ñëwé itam yonent bi demon na ba wax yi bari ba mujju mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam duguna ci jakka ja daldi def khutbam ne yeen julit ñi amna waju doy war jo xamanteni mu ngi wax ci sama njabot ay kaddu yu ñaaw te ma ngi leen di yeggal ne giñna ci yalla ne musuma xam ci sama njabot gi ma yott ci sama kër te modi samay soxna musuma xam ci ñoom luddul lu baax ak lu rafet te boba wax ba jublu ci luddul Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni mu ngi dox fu nek di takal deru sayyidatuna Aisha waye wax nañu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñew na fekk Aisha ci kër bayam mu dugg ci neeg bi ne ko ya Aisha qad balagani anka kaza wa kaza wa kaza mu ne ko ya Aisha man di degg na nangam ak nangam ak nangam ak nangam def nga ko nit ñi neneen dal da nga des lu won gannaaw pour mëna am buntu bo moye ak Safwan bu fekkenteene nak fa in kunti bari'a fa sayubri'uka Allah wa in kunti al-mamti bi dhanbin fastaghfir Allah wa tubi ilay muné ko bu fekkenteene set nga yalla dana la setal su fekkenteene nak def nga bakar ba mu leer na ne bakar bi def nga ko xam nga ne def nga ko su boba nak jeggulul sa borom ci tup doto ne doto ko defati su boba yalla am nak mbax gu nga xamanteni dana la jeggal te itam dana feneti ba melni musulo def bakar waye nak Aisha neena deglu nako neena ba mu waxe ba nopi neena samay rongagn mu ngi dal ci sama dunn ngir am luma metti ndax xamna ne dal sama soppe non yi jekku nanuko neena awma dara luma meuna wax ludul ne dama gestu sama baye mudi Abu Bakr maniko baye tontul ma ndax yenente bi den non yi nangu nanu xelam baye bi ne ko walay sama dom man de awma luma meuna wax ndax mbir mi dama ci xamul dara nimu ko jaaxale non lama jaaxale Aisha neena ma tourner wat ne yaay tontul ma yonenti bi ndax kat non yi jekku nanuko ba liñu wax gem nako neena sama yaay jaar fa sama baye jaar neena nak mané yalla fi seuf muné kon nak yalla mi nga xamanteni dara reeruko lepp la xam mo xam li feñ xam li neub te moy arbitre bu mandu bi te atem bu ñewé lepp lu la ndamon leer mune yalla degg na suñu kaddu waye yende saxal ngeen ci sen xol lo xamanteni
1: ay nafiq rek ko wax wax la yo xamanteni dañ ko complot def ko waye gem na ne yalla dana ma setal bayena ko sama bop man dal duma wax ludul lu jam jam bu sel ba lam waxon te modi yusuf bañu ko sanne ca ten ba ba pare ne tiliya ko lek ñu ñew bëgg gëm lo bayam ne tiliya ko lek kérok bayam xolam jeexna jeexay bo xamanteni dafa delu ci yalla ba mu jeex tak mu ne kon nak yaquba du ba gëna nek gor man tam dana delu ci yalla ba jeex tak kon dana wax wax ba yaquba waxon fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mune dana muñ japp ci yalla muñ gu rafet duma ci xulo duma ci jekki kenn duma ci salit waye nak kuy wut dimbal ba am yalla am nga kula meuna dimbalé kon nak japp na yalla muy sama dimbal nenaama teud nak ki sama lal nena te bobu buma teudé xamna xam gu werna yalla dana ma fétal ndax fama tollu won ci sama pass passa tax mune waye nak dan na jekki jekki di jortu nan ah ndax man dana am chance ci alquran ju sel ji ma am ci aya yo xamanteni ma tax mu wacc ndax dana am chance bobu neena sama bay ak sama yaay neena seen fit dalatul ndax jaxle nonu seen tefel ci yonentibi ak seen tefel ci man ak tuuma gi nga xamanteni fo dem ci medina ñu koy wax neena lolu de defon na ak tis ci ñoom waye kérok ba yalla addo wax ne innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'adheem lawla idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم mu melni sayyidatuna aisha neena kérok di ay bi wacce neena kérok sigina nak bu baax xamne wax deug yalla sama borom degg na sama tawat neena tey itam farle nama neena motax fuñu fuma masana fu ciow masana amé manam kaf go xamanteni kafu metti la ñun soxna yenente bi ñukay defante ci suñu biir neena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye neena man sama titeur modi dama dan wax ne man de sama titeur modi bama nit ñi taxale yalla ma sétal waaw kon yalla ay sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gërem kenn la dul gërem kudul yalla ndax ñepp gëmon ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma setal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuma ji taxon na yalla yett julit ni nelen lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin motax julit dafa wara rafet njort yalla ni yeen julit ni lutax bi ngeen degge kaddu gi ni gem ci yeen am gem gu wer lutax protéger wuñu défendre Aïcha ludul ni am ñaaw njort ci ne def nako julit da fay rafet njort lu melni bu dalati julit da ngeen di rafet njort ci ne amul dala jaral sax nga ginné amul waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illallah deretam aram na ken wuru ko tour alalam aram na ken wuru ko jalgati waye itam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelamako parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nañu len yar dañ len yobbu ci jakka ja door len juroom ñett fuk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fuk yar kon ñom ñiko def dañ len door nak juroom ñett fuk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëllëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li abu jahl di bon bon li fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon wacc way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darakal asfal minan nar kon ndeke nafiq mo gëna bon wacc way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yenen te bi ne ko gëwma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baxul té moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yoron ak mbolo mbokk yi gis ngeen ni jigen bu sellé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple ñoy yaay suñu taxone rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca taqalon itam gis ngeen niko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënona nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënona rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo

0: xol bo xamanteni dafa mucc ci ay jiko yu bon lolou limo gën way ji sa borom and xol bo xamanteni dafa tak ci ay jiko yo xamanteni rafetul te jiko yu bon yoy moy ñu tubab yi andil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonenti bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay gërem di la ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkandul fi ci radio bi ci qissa bi nga nek soxna su bax bokk ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelu moga ca ties ci rubine mantulay gene fa la dekk defna ay sere yu rafet ci yow téré bi ma yor mu jox mako demba mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko ak yow kolere te téré bi mu ngi ni ci Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré ba ngi ni di bekk ci waxtan yi ngay def neena amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitte lu dul emission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu tegg ñu bi te leer fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy genné ba jott diko jariño neena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd mo mu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan والسلام عليكم ورحمه الله
0: تبارك الله الامام وحدك يالا داني كو سانتول نيت ني يالا دو مانا نانغو سا فكانت تيتام نيت بولا ديفالاي نجاك دانكوي واخ نيك ييكناكو جيسناكو مو ملني تيتام كين جوخيو في اديه بو اوب بي نдах نونغا دارا اديه مودي تيري ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam kula ëpplé ay téré nga mëna wat né mo la ëpp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko ëpplé mo la ëpplé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxalé ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti man nako kontan lo rawatina nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñi ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñi ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk momitam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depp ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkenté ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara recc ko lu ne mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon damsil la ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcel unité 20 ñu ngi leen di gëreum di len sante di nuyu itam.

لا أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi ñi ngi sant yalla mi nga xamanteni ñi ngi dumbeene ko ci mom di sakku itam ñup ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ko yàlla mandu ci moom bàyyi ko ci cankute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yenni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna, mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg muykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cangute, mu leeral seen i bët ba silmaxaatuñu, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seen i bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lële moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cankute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taqale diggante jullit ak yéefeer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga. Moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg mooy taxaw seede mbooleem yonent yi, nekk sangu bis bu tedd boobu le di yowmal xiyaam. Yonent boobu ñu ngi julli ci moom, di julli ci mbooleemi sahaabaam ak ñooñam.
gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla, wala boog ñu tuddee leen awliya allah, mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf, yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jënde ko alaxira, jënde ko itam jëmmu yàlla ju sell ja, topp ay ndigalam, bàyyi ay tereem. Ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan, waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane, ña nga xamante ni dañu saggane seen alaxira ngir topp seen àdduna, ña nga xamante ni itam dañoo du moyu yàlla ànd ak cheytaane. Suñu delloo ci alquran danañu gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya minan nas wa lishaytan awliya fa farqun bayna awliya arrahman wa awliya ash-shaytan fa qala ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati llah dhalika huwa al-fawzu al-azim. Ñu ne yàlla subhanahu wa ta'ala leeral na ci téeréem bii di alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu leeral ca wax ne man yàlla de am naa ay gaay, cheytaane itam am na ay gaay. Wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit, duñu rappi rappi, ndax góor ñu dëgër la ñuy doon, ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla. Mu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wa la hum yaxzanun, ñoom de lu jamono soppeeku soppeeku xam nanu ne yàlla yi def jamono, te itam jamono ngi dox ci ndigalu yàlla. Kon nag ñàkk taw du leen tax a jaaxle, xaalis ñàkk xaalis du leen tax a jaaxle, yàlla nangu seen njaboot du leen tax a jaaxle. Ñu nekk ay fuqara u amuñu dara, nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle, du leen tax itam jaay seen ngor. Ñoom daal doyloo nanu yàlla, jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob, jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubóog moom, ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene jubóog seen borom. Yàlla nag nee na ñooñu ñooy samay gaa, ñooñu de lu jamono tiis tiis du tax ñu tiit, du tax ñu jànnaxe, du tax itam ñu def naka sudul noonu. Lu tax? Ndax ñoom alladina amanu mooy gaa ñi nga xam ne gëm nanu yàlla, wa kaanu yattaquun te ñu bàyyi xel yàlla, nag bàyyi ko xel ci lim leen digal, bàyyi ko xel itam ci limu leen tere. Yàlla nee na ñooñu lahumul bushra fi lxayaati dunia, ñooñu dana neexal fii seen dund ci àdduna laa koy commencé, neexal seen dund, jox leen dund bu natax. Waaye ñun ñi dañu foog ni dund bu natax mooy alal yu bari. Déedéet nit am na alal ba pare te amul jàmm, nit bari na alal te dundam nataxul, nit toog na amul dara wante xelam dal mu am jàmm. Dund bu natax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca. Ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna, duñu fi bari ay problème. Ndax liy teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam, te gàddaay nanu ko, du moyu nanu ko, dëdd nanu ko wuti seen borom. Kon ñoom la humul bouchra fi lxayaati dunia. Am nanu itam ak mbég ëllëg ci dundu alaxira, te booba sax mooy ëpp ngëneel, mooy gën a rëy. Waaw, yàlla nag nee na sama wax su ma ko xasee wax kenn du ko teb bi, te dogal na ne ñoom danañu am taranga àdduna ak taranga alaxira, te kat taranga alaxira googu de dalika huwa alfawzu alazim, mooy nganaay la gën a rëy te ëpp solo. Kon
ay bobu deugal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leen niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يلا وخاتنا كي بنين آياني من يلا ثم خريتوا جانين خريتوا جمنا نمت يعني أعمالين كفير جميلين كفير في الإيمان gaani la ko ko wodi gaawu xepon ko genné ci ñu ko leen ci njubadi ko leen fekk rek ak njubadi lañuy def am nga nit yalla goru yalla foko fekk lu bax rek lay def goru yalla foko fekk lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru xepon foko fekk lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waw ñooñu nak shaytan ni daf leen di genné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytan yoyu goori shaytan yoyu ñooñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara duñ fa joggé bu mukk motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gañ nga xamanteni nga ma ngi ci yeen te ngeen waxna yeen ay samay gaay man ngeen bëgg way way bu len japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lo alal je bari bari lo bien ye bari bari lo moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba topi len te gis ngeen ne jamono ji wala je bari na ko xarito waw ko xarito bi yefe de len tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi danañu faral di pokere wu ci ñoom di len def xarit donte duñu ay julit nalu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya waaw kon mu melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéfer yi mo xam yéfer yoy dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla takuna la rabbuna la ci lolou waxne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di andak ñom di jaxassok ñom neena bu boba nak na nga xamni yak ñom ayem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fekk mukk togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko tay bakay bu ëlëk mu dumako motax bërina sax ñoo xamni mu ñeen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nañ jamono jëkkat mo wul bëcciku te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy yi kon suma andu tek ñoom duma am dara yow kay andal ak yalla su gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ne ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran na nga moslu ci shaytané وَاخْتَنِكَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَخْتَتْ شَيْطَانِ أَمْنَ الدَّوْلِي وَهِي دَوْلِيم لِمُي رِي رِي يَيْبْ تَيَكَ كَنْ نَنْغُو دِقْنُو نَنْغُو كَوْ دِفْ خَدِرْ رِكْ
lay am solo way ci ke nga xamanteni def ko xarit lu dul ni def ko dum moyu koku fexem sheytane day nek lu doy di ci mom bari na mak mu wax ne li ko sheytane mo man bama def ko fek sheytane sax jegewula yow kay ya top sa bakkan ba def ko wante sheytane jegewula ndax itam sheytane pexem degeurul yalla neena pexem sheytane pexemu doye di la waye nak nit ñu bari ñuy def ñaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tourmal sheytane xeyna kay bakkan dafa nek gouverneuru sheytane ci nit waaw nit ñu degeur ci walu gëm ak nit ñu degeur ci top seen borom ba lango ay jikko yu tedd te sel ñooñu la sheytane di soxla ñooñu lay wër waye ki nga xamanteni bu gisul sheytane d'accord ak bakkanam koku lu mu def moko def ci fexé moko def ci e responsabilité bopam waye sheytane mo amu ci yoon motax yalla ni innahu laysa lahu sultanan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يالا نينا بخيم شيطان كاي نينا مونغا تي نيا داكور اك موم واي ني داكور لك شيطان يالا نينا نيو شيطان منول لين دار ناخ ما لين دي جابلي متخ يالا واخاتني الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا يالا نينا نياري كوريلا أم كوريل بي دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك يالا جي با نيپ خامني دغ ركاي دغ اك كوريل بيغا خامنتيني دا فاي خيخ فور ييكتي كادوك شيطاني فور جيما مور دغ ñaari couleur yoyu ñoo am yow nit ki nak yaay sét ñaari couleur yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax na ci alquran ni wa hadaynahun najdain ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi te moy yoon wi bax te nek sama yoon di siratal mustaqim yunnina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woow ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam am na itam beneen yoon moo di yoonu sheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bi boko topé yaangi muju ci kërru alkandé wanti am na ñoo xamni dañu jup pour dimbali yoonu sheytaane am ñu jup pour dimbali yoonu yalla kone ngi taxaw ci yoonam di woti mune kon nak ñi nga xamanteni ñoo and ak yalla ñoom ñu ngi xex pour dëgeural yoonu yalla ñi and ak sheytaane ñu ngi xex pour dëgeural yoonu sheytaane waye nak yalla neena inna kayda shaytan kana da'ifa yen julit ñi gor gor lu len ndax pexem shaytané pexemu doye di la motax so delo ci iswaru suñu mam adam alayhi salam yalla ngay net di wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasakha an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يغنينا يو ينتبه صلى الله عليه وسلم فتلكل جمون بنو وخي ملاكين لين سجوت لين آدم لأن ملاكين يب سجوت ننو بمدس إبليس لأن نخ بكل تي ملاكين نخ ملاك دموي برامو لأن إبليس نك kérok wey tax na mu génn topp
lay tax na mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi buñu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba moy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax biyenni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëm ci keuruk jamma gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif galimina badala kon de way toñ yi ci doomu adama yi ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko xaw toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de lay mu tànni ñoom motax yalla ne waman yattaqi bi shaytan waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina yalla neena ñi nga xamanteni jappé nañu shaytané mu di xarit ñu bokku ci gaayu shaytané ya neena ñoñu perte nañu perte bu bir ndax bu ëllëgé ñom ñu dañu matu taccu rëcc lutax ndax and gi ñu andoo nag sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boroomam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari lu ko yëngal du bari ndax bëri na ñoo xamante ni musiba bu ñëw ci jamono danañ ci tiit ba saalite ca wante nag soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mboolo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay warweeru koor fexe itam ba aji màkka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalaay kàttan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne mu la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wa allahu du fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يالا نينا غا نيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لن واخ نلن يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات نيت نغا داجلو جيم سي سين كوم تي ньо لن اوب نغاناي اوب لن ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen deltuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nanu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi-rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet ni ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam
matériel bobu di ngana yoy nga xamanteni taxna buñ la moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefere ñoo uppon nganaay ñoo uppon itam ay fas upp ay gelem ñoo uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wanti nak ngeenguma sekka tax julit ñi taxaw deppu wa badar deppu yefer ya xex ak ñom ba gañale lu tax ndax yalla mo dig ak dimbalam kon nak nit ki num la man man num la upp upp doole la nga xamne rek mo ngeen ko yalla ñu ko xati ñu ko xati mo ngeen ko yalla

Yetkilileriyle muhalif şeyhane tübüyük ne şeyhanelandır. Al. Suka nefi. Bakar bir ney def. Yapınca ney ak nüplülü bakla. Al. Zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeytani de ne aggat nip. Kimi def bakar tübüyük ne limi def bakar. Ndax şeytani moko ko rafetal. Barina. Xam nga tay am naño xamne japp ne ni pay mi du Bakar te carte pire la waaw am naño xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo japp ne ni dal mode la waaw lo xew la mais ne katul Bakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi seen ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay Bakar la sheytaane moko rafetal bu fekkente ni itam nit ko saggan nga yooyu do am conscience bu la wonne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko deflo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayatina awliyaa lilladina la yuminoon moo tax ñu ne léeg-léeg sax danga di waar nit ni ko lii du sunna wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxishatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam lañu nekk moo di dëgg te ay nax la lañu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëmee ko ci lislaam jëmee ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasuk moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag waaye bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabun min arrahmaani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg mën nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di wéccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa ida urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahmaan wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaa'i wa haulaa كما فرق الله ورسوله بينهما ف
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ينكون بفكنتني خمنون النتني أمنون أي غوري يالا أمي غوري شيطاني ونكون نكورنون في خبا جيما تقل ديجنتي ñi nga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñi nga xamanteni ñoo di goor shaytané yalla nak neena samay gaay ma nga leen di xamé moy ci njub lañuy nek njub gogu moy tax nak seen xol du refa fi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw mo tax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ni samay gaay fonkuna len fonk yo xamanteni fonkuna len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ni yalla wax na ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kepp ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male waliyu la japp ko serigne top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limu ko tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu weur koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni képp ku leen nonu man nga nonu té képp kuy xéxat ñoom man ngay xéxal kon yalla dañu ni xéxal nit ki sax té nit ki du ko yek waye à condition que mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jami ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfé lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba bolé len ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يالا نينا في حديث القدسي نسمى جام دو دين دماء جيغي جناو بمدفع أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ga jotey mu jog japp ba sel fasiyene dundal guddi so wéro koor jalle leg leg wéro ne mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxe azaka ba nopi tan leg leg mu genné sarax bu dun jox ko way ñak ni neena nafila yoyu muy def nak mu di ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeenté ak mom ma bëgg ko néna man yalla sama bëggé sama jamm bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy gisse dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su gisse man la xol su lalé loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ ñaané dana ko may su muslo ci man giñ ñaané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma sopp modi dafa gor gorlu ci faratam gor gorlu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba sopp ko te tiofel gogo mako sopp nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yonent yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci touru Sina bu mu ñëwé ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xalu safara fa nek mo wax soxna seek doon ji ne ko ne len xaar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xaar fu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom Seyyiduna Musa

nakhleer sa xarala wala leer la ndax leer gi mu gis fees nga leer gi itam amul tàngoor wu koy lakk waaye leer gi mu nga jolli ca sajaratul mubaraka jëm kaw barab ba leer rafet moo tax Moussa wax kàddu boobu ngir yéemu ci leer googule jékki-jékki am baat bu ko wax ni ko innani ana allah ni ko man may sa borom ni ko nag faxlana alayka innaka bil wadi al muqaddasi tuwa summi sa ñaari dal ndax yaa ngi ci barab bu laab ki rapportaan wa neex na am na question yu yàlla posé sayidna Moussa alayhi salaam daf ne ko wa ma tilka bi yaminika ya Moussa yow Moussa lan nga yor ci sa lox mu ne ko hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra mu ne ko yëpp laa yor ci laay sukkandiku bu may dox ci laay bàcc xobu garab yi pour sama jur gi mën a lekk ñu ne keroog cofeel gu yàlla am ci yonent yàlla Moussa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yàlla Moussa di yor leneen ci wetu yàlla di jàpp yàlla di jàpp leneen ci wetam moo tax ba mu ne ko loo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sànni ko te jàpp ma man dong ma di sa borom kon nag boo bëggee jubóog yàlla bul jël dara di ko dendaleeg yàlla yàlla moom rek la moom rek la te itam moom rek a bëgg nit ba jël ay valeur jox ko moom rek a bëgg nit ba bind ko boole ko ci nguuram kon nag nit na am ngor gu toll ni na ko yàlla bëggee mu bëggin yàlla nu ko ëpp xam naa mënul nekk sax waaye nga jéem moo tax ñu ne kon nag nit ki dina bëgg yàlla di ko dabu ci ay naafi la pour jubóog moom ba yàlla bëgg ko nekk noppam nekk bëtam nekk tànkam nekk loxoom yàlla nee na nag bu ma àggee foofu nit ki su ma ñaanee ma may ko su musloo ma musal ko te nee na itam danaa fong ku nit kookule danaa ko bëgg mbëggeel gu nga xamante ni bis bu àppam jotee ba mu war a génn àdduna nee na danaa jaaxle ci nu may jëlee ruuxam danaa jaaxle ci nu may jëlee ruuxam mu ne ndax du ma bëgg mukk jër ruuxam te fekk boobu neexu ko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne balaa jëlee ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom génn àdduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël nee na danaa xaw a jaaxle ndax fokk ma jël ko te itam bëggumaa jëflanteeg ñoom ci lu leen neexul ngir cofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malikul mawt ñëw na pour jër ruuxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malikul mawt ba ci wàllu xikaaya ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu met ci ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jër wax ba waaye lii ma fa dal yàlla dafa ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawu nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi malikul mawt ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmeemuloo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawu nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko boo ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub koo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem

ak jëfëm yépp gennul alquran ak sunna nga xolay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wasallam su boobaa nasa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la ba nga bokk ci wëluy yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ga ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko kon ndeke wëliyu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëliyu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biir jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëliyu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam ko fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëliyoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp ba koo gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëliyu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salaatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan ne ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeene lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën ci wëluy yàlla yi ñoo di yonent yi wa afdalu awliyaillah hum anbiyauhu wa afdalu anbiyaihi hum almursalun minhum wa afdalu almursalina ulul azm nuh wa ibrahim wa musa wa isa wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne wëluy yàlla yëpp nee na yonent yi ñoo ci gën ndax yonent yi ay awliyaa lanu nee na itam yonent yi ñi ci gën moo di ñi ñu yónni ndax ci biir yonent yi am na ñoo xam ne dañ leen a xamal rek waaye kenn yónni wu leen waaw ñi ñu yónni nag ñoo gën ñi ñu yónniwul ñu ne yonent yi nag ñi ci gën ñoo di ulul azm ulul azm nag juróom lanu moo di yonent yàlla nuux alayhi salaam ak yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ak yonent yàlla muusa alayhi salaam ak yonent yàlla isa alayhi salaam ak sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag waaw wa afdalu ulil azm muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nag ulul azm yi ki ci gën ci juróomi yonent yi moo di sayiduna muhammad kon sayidna muhammad mooy yonent bi gën wante itam moo di wëliyu bi gën ñoom la yàlla junj ci aaya ba sharaa lakum min addini ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجنجات كو تبيران آية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كن يونيو يودي أولو العزم من الرسل يوغن تيوننتي ولا العزم من الرسل ñoo gën ci yonent yi
wante ulul azm min ar-rusul jurom lañu yonent bi mo ci gën kon wone yeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ci gën motax mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam amon na ay jaklé ndax modi njitu way ragal yalla ñi modi sangu doomu adamay modi njitu ñi ñu yonni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mam adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj jidd ñepp bu len yalla dajale yowal xiyam yalla ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grat bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujj ñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox hawdul mawrud modi kawsara modi dekk bu sel te tay mom moy ram nit ni euleuk yowal xiyam mom moy escalier bi nga xamanteni ku jaarul ci mom do ag ci yalla mom la yalla jox ngeneel li mudi l'islam kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xéetam mo nek xéet wi nga xamanteni moy gën ji xéet mu def ci xéetam itam way te di jikko mu def ci xéetam nek xéet wi nga xamanteni ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jitu woon loolu nak nek ngeenel bu nga xamanteni wax deug yalla ñu ko am ci daraje sang bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni telak sax ma ñeuk deki ana awwalu man tanshaqu anhu al-ard motax mu wax ni elak dana ñew buntu aljana neena fek bëkk neeg bi nga xamanteni modi bëkk neegu aljana ñukay wax ridwan neena ma ñew ne ko fegg buntu bi ne ko ubil ma mu ne ma man anta yawla kan mané ko ana muhammad man de ma di muhammad rasulullah mu ne ma bika umirtu an la aftah li ahadin qablak yow len ma digal won ne buma ubil kenn ku la jitu yow ya wara ñeuk dugg aljanna kon mo melni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtan wi insha allah ba benen aljuma ak jam ñu neew mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu ki ci jitu di soxna fat fay nek ci ndarkale moom itam di ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gërëm diko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndjay mo nek ci Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou John ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Paul Boudé Wolof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñukay wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndjay ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Fay di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu diko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci direction des statistiques ñu koy nuyu diko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: May doon, ay du mëna nekk mukk ay woo xam ne ay du mëna nekk ay bu fekkee aljana ca topp, yiw du mëna nekk yiw bu fekkee safara ca topp. Maanaam ki nga xam ne dundu addunaam dundu feebar la ak ñàkk, waaye mu ngay topp yàlla saalitul benn yoon, lu dul ne feebar ba nangu na ne yàlla ko ko teg, wala ñàkk ga nangu na ne yàlla ko ko teg, wala fitne ya mu nekkee nangu na ne yàlla ko teg, yàlla ko ko teg. Waaw, mbooleem natt yi nga xam ne yàlla teg na ko ko ci àdduna, doonte sax naqaril na dundu àddunaam te mu muñ ko, te mu leer ko ni su ko muñee àjjanaa cay topp. Neneen loolu ko dal du ay, ndax ay woo xam ne àjjanaay topp ca gannaaw loolu xéewal la, wante du ay. Wajahu nee na doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Mohammed ibn Ali, nee na leen daal bu leen ragal ñàkk mukk, bu leen ragal feebar mukk, bu leen ragal nattu yàlla mukk. Lu leen yàlla teg ci àdduna, doonte seen dund daf cay naqaree, ni ngeen ko muñ, ndax su ngeen ko muñee àjjanaa cay topp. Kon bépp ay bu nga xam ne àjjanaay topp ca gannaaw loolu du ay xéewal la. Mu ne ko itam bépp yiw, bépp xéewal bu nga xam ne safara cay mujj loolu du xéewal. Nee na loolu rek moo di ay, ndax bëri na koy gis ci àdduna di ko ñee, ndax alal ja bari na, tabaarkaalla xéewal yaa ngay baawaan, mu ngay am lu ne ni ñaa ngi koy topp, te amin wa jaarul yoon, xaalis ba sellu ragalu ca yàlla. Loolu la muy neex neex neex neex neex su xalaatoon ne safara cay topp, te dugg safara musiba fitiwu ko kaw, kon dana wëlbatiku ci saasi. Loolu dootul nekkati bànneex ci moom. Mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex, bañee leen, ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp, te xéewal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéewal. Mu ne leen wa kullu naimin duunal jannati xaqiif, bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na. Rëy leen bët, xéewalu àdduna du xéewal. Ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool, ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool. Mu ne wa kullu balaa'in duuna annaari aafiya, mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la, bépp musiba bu dul safara rek jàmm la. Ndax misaal bi mun nañu ko jël ci yonent yi doon dund fii ci kaw suuf, xoolal maam Ibrahim. Taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori, ndax yànji gu mu yàññ. Ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote. Mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man, kon dugal leen ma ci moo gën, ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex, bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële. Te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la, kon nag safara wii jàmm la ci man. Loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ, te du tax mukk ñu saalit, ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu ma metti metti metti metti metti dégamaam xéewal la ci ñoom, ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom, benn mugal itam tolloowul ak moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ. Moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb, ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey, te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alaamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا ييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك مو موغل ما مانا تولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتا سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه nena boko comparé ak safara rek nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi nako goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi momi tam mbugal mu gëna metti door la yeen sacc bi daldi wax ni ko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi goor gi wax boko comparé dori dori ay tané ci sacc bi nonu itam le mbugalu aduna boko toléré ak boko comparé ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc ay bu fekkenteni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala deet bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne képp koo xam ne mangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew néew néew néew mu ne kooku de kenn du ko yedd nee na kooku itam ko xam boppam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba su fekkente ni yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yem waaw kenn du la yeb waaye nag su fekkente ni nag la la yàlla jox da nga koo xeeb ah nit ñi daneen la xeeb ndax da ngay yóotulu ci loxoy nit ñi te balaa caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfa albaxyi qutila bihi képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si sayidna ali nee na daneen ko caa rey balaa mu caa rey kenn waaw moo tax ku beew rek yàlla toroxal la mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca sidna ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñaw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi hutikat awratu banihi mu ne képp koo xam ne danga xotti sa aw sa suturay mbokk waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturaam nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom jëlal na yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xottee ko kon nag adduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam na ngeen suturaalanti ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam kon ku ne na nekk mbalaanu moromam na suturaal moromam na ko nëbbal ay awraam ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom mu ne itam waman nasiya xati'atahu istaadama xati'ata gayrihi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جولجي مبكي دبلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wam solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla namu na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا برمب تبارك وتعالى دفع وقت القرآن دي ملل دوم آدم دي كفات ليتم بمدون قلدرة نخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamon la te amugulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama me neena man ko amal ci ndox mu doye di ndax man ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereural yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natuya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekkente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sama ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sama ak al-basar motax yalla wax ci aye bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut mu jox ko itam nopp yu mu déggé e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonent ci ñom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sant ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu duggal ko safara yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxne ne redd na redd wu reey tok na ci biiri sahabaam redd redd wu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni redd wi de moy sama yoon da di redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wéddi waye ma nglay yégal nak né ngëmu jaam yi téguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek té dandu motax yalla wax na itam né man kana yuridul aajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp juk bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour léral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمن لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal seen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu dëddu aduna la fekk lolou du deud aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deud aduna ñu ne ndax deud aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deud aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
wabtaghi fima ataka Allah dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Yalla neena e na nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah, waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna. Waaw, aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey, dund fi dund bu tey, waye nak na deppo rek ak bëgg bëggam. Waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna, lolu du duddu aduna. Waaw, ñuy tuddé al hayatu taqashuf, koku e bokul ci l'islam. L'islam dal diine la jo xamanteni diine ju sel la te set. E mu melni kon nit ki dal su duddu aduna, duddu adunam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem. Wa thani an yakuna qalil al qawl fima la yahtaju ilay, ñu ne bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ, lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax. Veké amalu la njariñ, amalu julit ñi njariñ nga téé ci sa lamiñ mo ñu gënal. Bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek, sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi. So démé ba yor melokan bobu, lolu day wone ni ki nitu aljana la. E motax ñi duggon safara bañ len laaje ne len yeen lu len duggal safara, waxon ne ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jew di wax luñu neex, te dawuñu contrôler suñu wax. Jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaka yu koy bind gardé ko, te bind momu du sank du rer mukk. Mu melni kon nit ki warul di bari wax, di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ. Lolu kon day wone ne nit ki bari wax, di wax wax jo xamanteni amul njariñ, lolu mën na wone ak texé dem, manam ak nara dugum safara. Yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima, mune yalla yalna yalla yeureum wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ, jur yi wu julit ñep meuna jariño. Yalna yalla yeureum itam ki nga xamanteni dafa noppi, te noppem ga jur muccam, jur muccu mbollem julit ñi. Mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al-ula la yarfa'u, manam neena mom sidi hajj malisi ku ñenti picci yi nawul joge ci yow, neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla. Ñu ne ñenti picci yoy yan la, mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab, ak piccum tan mudi an-nasr, ak siq mudi ad-dik, ak jamu job mudi at-tawus. Mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow, neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla. Ñu ne baxoñ, lutax ñu ne baxoñ? Ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow, te ciowam amul ben njariñ. Kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax, lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam. Ñu ne itam budé tan, ñu ne tan da fay jëfëndiko med, te képp ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger. Waaw, wala ngay nax nit ñi di lek sen alal, alal ja ngay lek med la. Waaw, ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan. Waaw, kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon. Waaw, xamne ya gën tan nga lek alal ju tey. Alal ju tey nak moy alal ju dagan. Waaw, e bi ci top mudi ganar, mudi ad-dik, mudi sekh. Sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp. Waaw, fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh. Ñu ne kon nit war na fexé ba baña yor jikoy sekh, ndax bu ko yoré rek du mëna ag. Ñu ne itam biko ñentel modi jamu job. Jamu job mom
toilette rek moko tardel foko fek mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fu muy jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk jikoy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw e fexé itam ba baña am jikoy jammu job té moy di toilette rek di wanewu ñent picc yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis nañ ne yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam wakhna ni man waqahu allahu sharra ma bayna rijilay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam nena kip ko khamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante nyari tankam waw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante nyari laminyam e nyari tunyam te modi laminyam mune ku yalla fegal lolu rek nga dugu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarra walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ngoy bolé ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko ra taxagul waye muy xol harafiyen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourage bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekente ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limite yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mak yi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tane itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin walastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak maangi daw and jek ñom ndax amana suma ande ak ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamné ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yaang may rombu te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis rombu nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo ci mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kul shakhs muhtadi inna alqarin bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut and neena nga wut nit ku jup ku bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texem wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texé ba muko motax abu yazid al-bastami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rajoj lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané ni kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amone ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddi jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yallu diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni duggu na safara té la tax mu duggu safara benn mous bu mu jappon don ko metital waaw metital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ñi ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi baxla ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam ay bi wonenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seen mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon képp ko xamanteni da nga jël sa jikko fétalé ko ci jëri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul benn julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla eulek dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandar gay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wane ne nit koku nitu aljana la waaw ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena amul benn julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul benn julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musiba la waaw fatte de musiba la dañu bëgg nit ñi di fateliku de waxtu wu jot ñu xamne aduna bi dekkuñu fi e dañu wax ne sax e école dafa wara nek ci Allah ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu ne sëg nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku rombu sëg yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax sëg bëgguñu ko def ci Allah ba na buñ ko defé ci Allah ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëkk ñukoy def ci biir dëkk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dëkkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna ñu né yalla amna ay jaamam yo am xel yo xamanteni dal biñu wacc ci ci aduna neena xalaat nañu bañu xalaati gis neen aduna du keuru deku kay neena ñu dal di koy fasé neena jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhirah ñu né wayé nak gis neen né pont bi lan leen koy jéggé mu né ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu né kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu واخنني هل الدهر ان طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب من نخ جامونو دنا منتي نخ سو فكنتني باخوغن بناونا تي موي كاورغو نيول جي سو ديمي باك سا كاورغو نيول ديم وجاء رسول الموت تي بيجاو نييو تي بيجاو موي نداول دي واو من نخ بو بوبا ادونا دنا منتي نخ كوكو استفهام انكاري لا لاج لا بو خامتيني ويدي كولا فوفو ادونا دو فا نخ kon nit ki su demé ba bi jaw rek e ajetul sax ñukay yebal ci sekk pour muy fateliku dé waaw mom fu mu taxawé ci sétu ba gis ba jawam rek na xamné soretul ba mel bi su ko défé itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di faté dé xamné itam gan la go xamanteni du fi jog ba muko
motax si de hajj malik ci wax ni araka nasita al maut wal maut mawridun fali kull min bahr al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rot way neen te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del wa sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw bu ko defee nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yini mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper for yi ak banki lolou kep ko gis mo xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxlé tok ci biiru sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nen len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waay yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax nen ne e moy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci rawdom bi fa len koy fek ci rawdom ñu yeeku mom moy ñëk dekk waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbakeen sonulul len kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xéet alkuna ci ñaari yef ñu né koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitté wo alal néna dal ñom dajalé alal bayyi xam xam sofantal ko néna motax sama xéet alku kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ko metti modi xéetam ci mujjuk jamono dañuy néewal xam xam duñ ko yitté wo té itam fayda lol dajalé alal ci amul benn ñëri motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayilo xel kon ñu baye xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekk

li nu bëgg ci moom mooy mu bañ a xër ci àdduna, ndax xër googu mën naa jur ak texee dem ak texee dem waaw. Wathaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wa ladhati dunya, ñu ne bi ko ñaareel moo di bu fekkente ni nit ki yitteem yépp dafa nekk ci bànneex yi ak neex-neexi àdduna yi. Képp koo xamante ni loolu moom mooy sa yitte, nga dem ba nga xamante ni da nga nekk jaamu dund bi, da ngay jaamu dund bi, fuñ la fekk rek yaa ngi wut lu duufal sa koll, waaw, fuñ la fekk rek yaa ngi nekk nitu bànneex, nga xam ne bànneex rek moo la yitteel, lu neex rek nga bëgg. Nee na foo fekk nit ku mel noonu jàppal ne nitu safara la. Moo tax yàlla wax ne wa amma man taga wa aathara alxayaata dunya fa inna aljahima hiya almawa, képp koo xamante ni da nga beew ba sakk mooy yàlla sédduloo ci yàlla, bis bu nekk yaa ngi mooy diree rek faalewoo sax bàkkaar yi ngay def, jàpp àdduna ne mooy kër, nee na jàppal ne kooku ëllëg yowmal xiyaam safarawu jahim lay dugg. Wa thalitha an yakuna faahishan fi alqawl wa mithaaran lil ghayba, bu ko ñetteel mooy su fekkee nit ki dafa vulgaire, du wax wax ju rafet, wax ju ñaaw rek lay wax, nee na kooku nit ku yore melokaan woowu jàppal ne kooku nitu safara la. Wa raabia an yakuna mutahawinan bi salawaati alxams, nee na bi ko ñeenteel mooy nit ki su fekkente ni dafa doye dal julli juróom yi, du ko julli ca waxtu wa te itam respecté wu ko ni mu koy defee, nee na jàppal ne kooku itam nitu safara la. Moo tax yàlla wax na ne ñidul julli ëllëg yowmal xiyaam, suñu dekkee ci seen bàmmeel lañuy daw di ko yittewoo mooy jéem a daw pour julli ji. Su ko defee nag yàlla nee na dafay mel ni rek dama congelé seen yaram wi ba mu ne kadd, waaw, bu ñu sëggee duñ ca mën dara, waaw. Yowma yukshafu an saaqin wa yudacawna ila sujudi fala yastatiuun, mu mel ni kon doyadal julli mandarga la ci mandargay dugg safara. Wal xaamisa an takuna suxbatuhu maa alfujjaar, nee na bi ko juróomeel mooy nit ki bu fekkee ne foo ko fekk ñu bon lay àndal, jéemut mukk jéem a ànd ak ñu baax, lu dul ku bon rek lay àndal, nee na jàppal ni kooku nitu safara la, nit ku baax koo xamante ni yaakaar nañ ci moom àjjana day ànd ak nit ñu baax, waaye fu ñu la fekk yaa ngi ànd ak nit ñu bon, kooku day wane ni kii nitu safara la. Wa saadisa an yakuna sayi al xulq, nit ki bu fekkee itam jikkoom dafa ñaaw, waaw, bu fekkee sa jikko dafa ñaaw ba kenn mënta ànd ak yow ndax sa jikko yu ñaaw, neneen itam ko loolu màndarga la ci ne nit ki nitu safara la. Yonente bi salaa alai sallam wax na ko nee na al xuluqu sayiu yufsidu al amala kama yufsidu al xallu al asal, mu ne jikko ju ñaaw dana yàq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax, nee na comme ni binegar di yàqe lem, waaw. Mu ne wa saabia an yakuna muxtaalan faxura, mu ne itam bi ko juróom ñaareel ci màndargay texee di mooy nit ki nekk nit ku bëri tiitër, nee na nit bu fekkee dafa bëri tiitër, boo ko fekk mu ngi tiitëru di wane am amam, wala muy wane juddoom, wala muy wane ni nii la toll rek, jàppal ne nitu safara la. Nitu àjjana moom du bëri tiitër, waaw, day nekk nit ku modeste, waaw. Moo tax doomu soxna ba muy tiitëru di wane ne am na ay baay yu baax ak mam yu baax, tax muy tongooral ci kaw nit ñi, waaja dafa way xas ko ni ko iniftaxarta bi aabaa in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu, mu ne ko boo wootee ne am nga ay baay yu baax ba koy puukarewoo di ko tiitaroo, waaw, maa ngi lay yëgal ne wax nga dëgg, waaye nag doom ji ñu jur de baaxul, waaw, ñoom de baax noonu waaye yow mii baaxuloo. Lu tax dafa tiitaru, waaw, bu tiitarul woon rek doon nu baay ya toog seen barab, waaye boo tiitaroo nag yées leen. Moo tax kon yonente bi salaa alai sallam boo ko masaan a tàgg sax daan na bañ tiitar, tax mu ne may doomu jigéen ja ñàkkoon barke bay lekk seel, kon nga xam ne yonente bi salaa alai sallam musuta bëgg tiitaru. Bi ko juróom ñetteel mooy nit ki su fekkente ne faalewul intérêt jullit ñi, intérêt boppam rek, moom bu fekkente ni junnii nit dañuy deete moom mu dund, loolu gënal ko jàppal ni kii nitu safara la. Nit day dem ba li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say moromi jullit. Bi ko juróom ñeenteel mooy bu fekkee nit ki yërmandeem dafa néew ci jullit ñi, amul benn yërmande ci jullit ñi, loolu daf leen di gaañ, jàppal ni kii nitu safara la. Bi ko fukkeel mooy nit ki bu fekkee dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbale kenn, jàppal ni nitu safara la. Bi ko fukkeel ak benn mooy bu fekkee nit ki dafa fàtte dee ba programme wu ko ci dundam, nee na kooku itam jàppal ni nitu safara la.